Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det med

så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: og mit.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
8: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Radio 100.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfulgt. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Så

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Danske sange fra 80'erne og frem.
1: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Danske sange fra 80'erne og frem.
12: Perfekt til sol, regn
11: og alt det med

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Fox, go!

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du dagens første nyheder leveret af Simon Rolegaard. Danmarks første straffesag om den omvendte fodlænke gik i gang ved retten Hillerød i går. En 34-årig hjemløs mand er tiltalt i 28 forhold for at have taget lænken af og også nægtet at møde op for at få den på igen. Manden har et tilhold mod sin ekskæreste efter både vold og trusler, men han forsvarer sig altså med, at det er umuligt at holde lænken opladt uden et tag over hovedet. Sagen er den første af sin art i den her nye forsøgsordning. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert, han vandt i går første etape af PostNord Danmark Rundt. Etappen var på knap 200 km og startede og sluttede i Aalborg. Undervejs der var løbet præget af flere styrt, som også på et tidspunkt fik delt feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 rytter, og her der vandt Wout van Aert altså en sikker spurt foran blandt andre flere danskere. Jonas Vingegaard, han er ikke med i årets løb. Han gæster dog Danmark Rundt på torsdag, når anden etape skydes i gang i Glyngøre, hvor han jo altså bor. USA's tidligere top sundhedsrådgiver Anthony Fauci, altså USA's svar på Søren Brostrøm, han nægtede onsdag at svare på et eneste spørgsmål under en 2 timer lang høring i senatet. Med henvisning til forfatningen, så påberåbte han sig en ret til ikke at udtale sig mere end 100 gange. Republikanerne anklager Fauci for at dække over coronavirusens oprindelse, mens Fauci altså kalder høringen et politisk korstog for at få ham bag trammer. Og så er der sket noget lidt særligt, fordi ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens, så har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji, uden at åbne den, det skriver NRK. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer fuldstændig, hvis man rører den. Og det har altså vist sig at være en 2000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med råd til hverdagen. Forskerne håber nu at bruge den her banebrydende teknologi til at afkode hundredvis af andre bevarede skrifter.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får tørt også med en del sol. Sidst på eftermiddagen, der begynder der lige så stille at komme nogle skyer helt ned i den sydlige del af Danmark. Men indtil da, så bliver det altså bare flot og solrigt, og så får vi 25-31 grader. Lokalt endda lidt varmere.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken den er blevet 6:03 på en dejlig, dejlig torsdag morgen. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen, Anne. Velkommen tilbage på arbejde.
3: Tak skal du have. Kommet tilbage fra ferie.
1: Ja, og så vælger Kasper så at sige, det gider han ikke være med til, så han er simpelthen taget hjem igen.
3: Mellem os to, Simon, ikke?
1: Ja.
3: Skal jeg tage det personligt, det Kasper ikke er her i dag?
1: Jeg har tænkt meget over det, faktisk. Ej, vi har snakket om det hele ugen. Vi faktisk glæder dig til at komme tilbage, men vi har også været... Jeg vil sige, det er jo en taktik, du har.
3: Ja.
1: At du går på ferie midt i en uge og kommer tilbage på ferie midt i en uge, og vi har da været lidt bitre over, at vi måske ikke havde tænkt så langt.
3: Ja, men altså, er det ikke meget godt tænkt, det der med, at man kun har en halv ferie uge, indtil man skal på ferie, og når man så kommer tilbage igen fra ferie, så har man, ja, for mit vedkommende i dag, 2 dage,
1: jo, det er det irriterende godt tænkt. Det kan vi da lige hurtigt blive enige om.
3: Ja, og jeg så det på LinkedIn, og det er det eneste... Det er det
1: hvad siger du nu?
3: Jeg så det...
1: Er det et råd, du har fået på LinkedIn?
3: Ja, det er. Det er sådan en ting, der florerer derinde. Nå. Og det, jeg vil sige, det er det eneste gode, jeg nogensinde har fået ud af det.
1: Jeg tror kun, det kunne sådan nogle, ja, sådan nogle fancy opslag. Nå?
3: Jamen, det kan man også for det. Men Simon, tag den. Det er fra mig til dig og til alle andre til næste gang, der er ferie. Tak. Overvej de der halve ferieuger. Det er dejligt at være tilbage. Det er hårdt at holde ferie. Jeg har taget en kaffe Intenso i dag. Så jeg er lidt spændt på, hvordan den her morgen udvikler sig, Simon. Men lad os komme i gang. Klokken den er 5:05.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og hold nu helt magle, hva'? Vi skal nå mange gode ting.
1: Ja, det må man sige.
3: Vi har en Hvem er der ved-quiz. Den står du for. Vi skal tale om festivaler. Vi skal tale om at falde i søvn upassende steder og meget, meget andet. Og så har vi selvfølgelig 100% god musik. Her får du One Two med Billy Boy til din torsdag morgen.

0: Men hvor man kommer tilbage fra en ferie og tænker, hold op, jeg har brug for en ferie.
1: Ja. Ej, du kan ikke tænke sådan allerede nu, Anne. Vi har sendt sammen i 8 minutter.
0: Jamen, det er ikke på grund af dig, Simon. Det er mere det der med, at det simpelthen er en lille smule hårdt at holde ferie, når man har 2 små børn. Og ja, jeg siger det, og det er ikke klønk, og jeg elsker dem og alt muligt andet. Men hold det op, hva'?
1: Jamen, det er jo ikke, og det er jo det, som mange mennesker, der ikke har fået børn endnu, lige skal lære. Det er jo, man har jo ikke længere ferie, når man får små børn, så har man familietid.
0: Og det synes jeg faktisk er et fint udtryk. Det vil jeg gerne tage til mig. Det burde du skrive på LinkedIn på et tidspunkt.
1: Det er altså andre kan bruge. Ja, men det er fordi, det synes jeg, det er en vigtig indstillingsændring. Ja. Fordi det er på ingen måde ferie at opleve det, du har oplevet de sidste 3 uger.
0: Nej, og jeg vil sige, altså i dag, den her morgen, er første gang i jamen, små 3 uger, hvor jeg drikker min kaffe varm. Altså, og det kan også noget.
1: Ja. Ja. Altså jeg er jo nået dertil nu, hvor mine børn er så store, så de sover længere end mig i ferien.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, okay, der kommer en dag.
1: Der kommer en dag.
0: Det er også det, man lige skal tænke på. Og den dag, der sidder man og græder lidt snot over dengang, at de var små.
1: Præcis.
0: Og det var lidt hyggeligt med de der små børnefødder. Ja, og man prøver, og jeg prøver virkelig også at nyde det. Og så tænker jeg, men altså, dengang jeg var barn, jeg lavede da ikke så meget af min sommerferie. Altså, jeg trissede der bare rundt, og så jeg lidt tv og sådan nogle ting. Men jeg tror ikke, altså, min ældste, han er 3,5, ikke?
1: Ja.
0: Og han er der ikke helt endnu.
1: Altså, han kan ikke helt trisse rundt.
0: Det der tøffetid er ikke lige noget, han kan dyrke
1: der
0: på den måde
1: ting.
0: Nu. Jamen, det er det. Og min kæreste, han var sådan, jeg tror aldrig, jeg har oplevet så meget i min sommerferie, som, som vores ældste søn. For vi har været i Legoland og sommerhus og pool og alt muligt andet, ikke? Så der er sket en masse. Samtidig vil vi selvfølgelig også prøve at give pauser. Men de der pauser bliver bare aldrig rigtige pauser.
1: Nej.
0: Nå. Så det er dejligt at tilbage på arbejde.
1: Så velkommen tilbage til friheden.
0: Ja, tak. Det er virkelig dejligt at være her, Simon. Og vi skal nå masser af dejlige ting. Og så har vi jo lidt endnu vores 100% danske sommer.
1: Ja, det har vi nemlig. Og det er, jeg vil bare sige, det nummer, du sætter på nu, det var et nummer, jeg var nødt til at klippe lidt i går, fordi der skulle nogle nyheder på. Så nu kan man endelig høre det i sin skønne, fulde helhed.
0: Du må ikke klippe det her nummer, Simon.
1: Nej, det er jo det, man ikke må.
0: Jeg vil ikke have det. Så nu hører vi den i den fulde version. Jeg kommer ikke engang til at snakke ind over indløbet. Man får det bare her. Selvfølgelig Burhan G og LOC med Karma. Jeg siger ikke noget.

0: Klokken er 6:14. Vi er morgenshowet på Radio 100 i dag med Simon og Anne i studiet. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen, Anne.
0: Er du frisk og frejdig?
1: Jeg er totalt frisk og frejdig, men jeg har jo også været i gang de sidste 4 dage, skal du tænke på.
0: Det er rigtigt, og du har fået din skål. Hvad er det, du har spist i dag?
1: Jamen, det er fordi, det er jo min grovvalgte havregryn med chokoladekanone, men der er bare også kommet proteinpulver i nu.
0: Sådan.
1: Det er
0: godt.
1: Den nye.
0: Du arbejder på din morgenmad, yes. Men det smager stadigvæk af sækkelæret. Vi skal tale om sommerens sports-tv, Simon.
1: Ja.
0: Hold nu op, der har været meget at se tv, hva'?
1: Det har været sygt meget at se tv. Jeg har fået et transportabelt tv af min kone, så jeg kunne se noget mere.
0: Okay. Det må du aldrig nogensinde sige, findes til min kæreste, fordi jeg er så træt af sport i tv. Og jeg troede, Tour de France var slut, men i går skulle han selvfølgelig se noget andet, min kæreste. Hvad det var, skal du høre efter Andreas Oddbjerg.

0: Sommerferie i det roliggårdske hjem, ja. Simon. Hvordan foregår det? Bliver der set noget sport i tv?
1: Ja, de sidste par år, så er der blevet surt meget Tour de France.
0: Okay.
1: Og så har jeg jo en fodboldglad søn, men man kan sige, nu er det jo blevet sendt om natten, fodbolden. Så det, der mest er sket, det er, at om morgenen, Formel 1, der har vi lige set de bedste mål.
0: Nå, okay. Det er en god idé.
1: Og så har jeg set Tour de France resten af dagen.
0: Ja, fordi så der er jo Wimbledon, og i år var der VM, og så har der været Tour de France, og nogle år er der jo også OL. Altså altid meget sport om sommeren, ikke? Og min kæreste er besat af Tour de France.
1: Det er altså også fedt.
0: Jamen, og jeg vil gerne... Prøv her, du får den, Simon. Det er fedt. Men jeg må også sige, at i en ferie, hvor man har to små børn, og Tour de France-etaperne varer, skal vi sige, 6-7 timer hver...
1: Jamen, det er lang tid.
0: Så kommer der lige noget optag, fordi Dennis Ritter, han har altid noget at sige, ikke?
1: Ja.
0: Så er der lige pludselig mange timers tv samlet der, ikke? Og man sidder og tænker... I dag bliver det spændende. I dag bliver det godt. I dag bliver det angrebet. Og så kan man alligevel sidde og se en etape i 3-4 timer, hvor der ikke... Nå, der skete ikke rigtig noget i dag.
1: Men jeg tror, at det, der lidt er blevet min konklusion, det er, at man skal se Tour de France lidt ligesom folk, der tager på fisketur eller sådan noget i stil.
0: Ja.
1: Det er jo ikke... Det er mere en form for meditativ tilstand, man skal hen i.
0: Ja.
1: Du skal ikke sidde og følge med. Kun lige, når der sker noget spændende.
0: Du skal bare i din bevidsthed vide, det er der.
1: Det skal være der, og så skal det ligesom summe rundt. Måske kan man have flere fjernsyn tændt, så man kan se lidt i forskellige rum. En iPad kunne også ligge et sted, eller en telefon. Så man altid lige har den i baggrund, og så, ups, nu sker der noget. Men man skal jo ikke sidde dedikeret og kigge på det i 6 timer. Så har man fejlet,
0: men jeg synes bare selv, om du ved, at man går til og fra, og det gør man jo med Tour de France, så synes jeg alligevel, der er meget, der kommer til at handle om det. Altså, så synes jeg alligevel, at aktiviteterne centrerer sig omkring det der.
1: Ja, det er rigtigt, man skal være tæt på, så hvis der sker noget andet, så
0: jamen
1: skal man lige kunne se.
0: Jamen, det er det. Og det er bare der, jeg synes sådan helt sikkert, hold op, der bliver brugt mange timer på det Tour de France der i år. Ikke?
1: Men du skal give ham, hvad du skal give ham. Jeg har fået i år, på grund af Tour de France, så køber min søde hustru, hun køber et bærbart fjernsyn til mig.
0: Jamen, hun
1: det
0: er
1: man simpelthen få nu.
0: Hun er et bedre menneske, end jeg er.
1: Så kunne jeg bare tage Tour de France med alle steder.
0: Ja,
1: ud i haven og være en blomst, eller op på, hvis jeg lige skulle...
0: Nå.
1: Altså, man kan alt muligt, så kan du bare gå rundt med det. Så kan man jo stadig lege med ungerne ude på legepladsen, fordi jeg har Tour de France-fjernsynet med mig.
0: Kommer far og Tour de France-fjernsynet.
1: Præcis.
0: Og så to unger der. Jamen, det er måske...
1: Fordi så føler du ikke, at han sidder og låser sig til det fjernsyn.
0: Jamen, det er rigtigt. Så er der stadigvæk noget aktivitet.
1: Ja, så er det jo dig, der skal lege med ungerne. Det forstår jeg da godt, du ikke har fået noget ferie, så han bare sidder og ser et fjernsyn.
0: Jamen, det er lige præcis det. Og så tænkte jeg endelig, hold da op. Nu er Tour de France slut. Altså, ikke mere cykelløb. Også fordi han er jo sådan en type, der sætter gang i sådan noget, sådan noget drømmehold og alt muligt, hvor han sidder og sætter hold hver dag og sådan noget ting, ikke?
1: Ja, det kan også godt være lidt irriterende.
0: Men så i går, så er han udenfor og laver et eller andet. Han fjerner ukrudt, siger han, ikke?
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og så kommer han ind, og så kan godt høre, at han hører et eller andet. Og sådan, hvad er det der? Jamen, det er jo fordi PostNord Danmark er startet. Sådan, hvad siger du? PostNord Danmark rundt? Jamen, det skal vi også lige følge med i.
1: Wout van Aert med. Han vandt faktisk i går. Det var ret spændende, spurgte
0: han. Ja, prøv at se det her. Jeg synes, det er irriterende, Simon. Jeg synes, det fylder for meget.
1: Det er snart slut.
0: Ja. Ja, så kommer der noget
1: nyt. Så kommer Wheel-ting.
0: Ja, lige præcis. Åh, det må du ikke sige. Halberg Larsen til din torsdag morgen. Klokken, den er 21:06.

0: Nu er jeg en smule ude af loopet i vores Hvem eller hvad quiz, Simon. Altså, har du set min bosserlyd?
1: Nej, jeg skulle sige Kasper Føre.
0: Ja, tak.
1: I den her uge.
0: Fordi han har været der hele ugen, og jeg er først, der kommer tilbage.
1: Du plejer at have et restlæg.
0: Jeg plejer at have mit restlæg, og vi bruger det jo til Hvem eller hvad quizzen, som er en
1: fyrfundet
0: idé. Perfekt.
1: Det var lagt over i musikkassen.
0: Jamen, vi har nemlig en lille musikkurv, en lille rytmekurv her i studiet. Selvfølgelig var det lagt der. Og vi bruger restlægget her til Hvem har været quizzen, fordi du lige om lidt har en quiz klar, simpelthen.
1: Ja, det har jeg, fordi jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
0: Ja.
1: Den er sgu meget obskur i dag, synes jeg. Jeg har en ledtråd til, så kan du lige prøve at tænke over, hvem eller hvad jeg er, ikke?
0: Okay.
1: Du vil ikke have, mine børn skal lege med mig.
0: Jamen igen, det kunne jo være rigtig mange forskellige.
1: Det kan være mange ting. Du må komme med et godt bud.
0: Jeg kom med et godt bud om et øjeblik, når vi altså skal have vores Hvem eller hvad quiz. Inden da skal vi høre Medina med Velkommen til Medina.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
23: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Op

0: på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får tørt også med en del sol. Sidst på eftermiddagen, der begynder der lige så stille at komme nogle skyer helt ned i den sydlige del af Danmark. Men indtil da, så bliver det altså bare flot og solrigt, så får vi 25-31 grader. Lokalt endda lidt varmere.
0: Den bedste start på dagen.
3: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Det er 6:05. Du har tunet ind fra Radio 100 og lytter til morgenshowet med Simon og Anne. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Og det er tid til en dejlig hvem eller hvad quiz.
1: Det er det nemlig. Det er jo den her skønne quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Yes.
1: Jeg synes, det er en lidt vild nyhedshistorie, jeg har valgt i dag, og derfor har jeg også valgt noget lidt vildt, jeg er, synes jeg selv.
0: Okay. Men nu har du skruet mine forventninger op, min ven.
1: Åh ja, men jeg er altså nogen eller noget, der relaterer til den her historie. Jeg har nogle ledtråde til dig. Er du klar, Anne?
0: Jeg har min buzzer.
1: Det er også spændende, fordi Kasper fører den her konkurrence i den her uge.
0: Han har været der 3 ud af 5.
1: Nej, det passer faktisk. Jeg tror faktisk, han gættede det 2 af dagene.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, han er faktisk ret dårlig.
0: Det er jeg glad for, du siger.
1: Nå, den første ledtråd det er, du vil ikke have, at mine børn skal lege med mig. Ja.
0: Jamen, så tænker jeg jo med det samme, at du er en form for fjernbetjening.
1: Jamen,
0: det er det, men hvis der først bliver pillet ved nogle indstillinger, så kan jeg aldrig nogensinde få dem tilbage igen.
1: Pludselig altså, er det på koreansk, og så aner jeg, hvordan du skal komme
0: tilbage. Ja, lige pludselig er underteksterne tyske, eller et eller andet irriterende, eller billedet er todelt, eller sådan noget. Så der vil jeg sige, find noget andet sted.
1: Ej, jeg vil sige, altså, der er en anden ledtråd her. Der er nogen, der bliver decideret bange for mig.
0: Der er nogen, der bliver decideret bange
1: ja,
0: for mig?
1: Ja, og det ved jeg ikke med fjernbetjening. Det håber jeg ikke.
0: Nej, det er det ikke. Okay, så anden ledtråd, nogen, der bliver decideret bange for mig. Jamen, er du fyrværkeri?
1: Nej, rigtig godt bud, synes jeg også.
0: Jeg har det lidt svært ved fyrværkeri.
1: Det er der jo mange, der har faktisk. Det er også, altså, jeg elskede fyrværkeri som barn. Jeg må sige, som voksen har jeg tænkt meget over. Det er jo et fuldstændig sindssygt koncept.
0: Vanvittigt koncept, ja.
1: Nej, jeg er ikke fyrværkeri. Jeg findes rigtig mange steder på Vesterbro i København. Ja. Nej, hvorfor står du med sådan en lumsk smil?
0: Jamen, det er fordi, jeg kan da sige alt muligt spændt. Er du folk, hvor pandehåret er klippet utrolig langt, altså, utrolig langt op i panden?
1: Nej. Altså, det kan jeg fandme godt blive bange for.
0: Folk med Anna og Lotte pandehår.
1: Du vil gerne have jeres steril, og det kunne på en måde også godt passe på den type, du beskriver der. Jeg
0: vil gerne have jeres steril?
1: Ja, det vil du meget gerne.
0: Er du en kanyle?
1: Ja!
0: Ej, er det rigtigt?
1: Hurra!
0: Tænker jeg gættede? Tænk, okay, første dag.
1: Så er hun tilbage, ikke? Se nu der. 3 ugers ferie, nu kører vi.
0: Kanyle!
1: Ja, jeg er en kanyle i dag.
0: Okay.
1: Og det er fordi, at der er rigtig mange af de amerikanske soldater, der måske snart skal til at have en kanyle i armen. Hvorfor? Fordi den amerikanske krigsminister, som han jo er, Pete Hegseth, kommer med et nyt tiltag, som jeg synes er lidt spændende. Han vil nemlig nu tilbyde alle amerikanske soldater muligheden for at få det, der hedder TRT. Altså testosteron-kur, eller hvad man skal sige. Han vil lave en form for supersoldater, fordi som han siger, når man er i krig, så skal man jo ligesom være top of the game, ikke?
0: Altså, er det noget stoffer? Altså, vil han sprøjte dem med noget stoffer
1: det er jo ikke,
0: i armen?
1: Det er jo ikke steroider. Men jeg vil sige, det er meget sådan den milde form for steroider, som sådan nogle unge fitness-influencer bruger, hvis de rigtig skal pumpes op, ikke?
0: Nej, hvor skørt.
1: Så det kan alle soldater kan få det tilbudt nu, særligt dem over 30, fordi der falder testosteron normalt. Fordi han vil godt have, der skal være chubang i den nu, ikke?
0: Hvor er det?
1: Er det ikke sindssygt?
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det sker herhjemme.
0: Også fordi, så kan de jo aldrig nogensinde lave flere soldater, fordi er det ikke noget med, at seksualiteten bliver lidt ødelagt?
1: Nej, jeg tror, det bliver meget libido. Til gengæld så er det lidt svært, hvis man ikke kan få det. Så hvis du er i krig, og du pludselig ikke kan få det, så kan du godt ligge for sådan nogle abstinenser.
0: Okay.
1: Så ved jeg ikke, hvad han har tænkt sig der.
0: Nej, det må han så lige...
1: Men supersoldaterne kommer!
0: Det går ud med. Jeg vil meget gerne sige tak for at lade mig gætte kanyle.
1: Det synes jeg var flot.
0: På min første dag efter ferien. Det var morgens Hvem er der ved-quiz. Det her, det er Blæst med Juice. Klokken er 6:38.

0: Vi skal en tur til USA lige om lidt, Simon.
1: Skal vi?
0: Fordi, og det er lidt overraskende. Det viser sig, at Trump har gjort noget, der er lidt upassende.
1: Ja, det kan man jo næsten. Men det mest upassende er jo faktisk, at han har sagt, at det aldrig vil ske. Og nu er det så sket alligevel.
0: Okay. Og hvad det handler om, skal du selvfølgelig høre lige om et øjeblik. Allerførst 100% god musik til vores 100% danske sommer. TV2 får du her med Lanternen. Vi håber, du har dig en rigtig dejlig torsdag morgen. Vi er Morgenshowet med Simon og Anne. Godmorgen.

0: Jeg havde ikke regnet med andet, end at jeg skulle komme tilbage fra ferie i dag, og selvfølgelig lige have en opdatering på ham der, den orange mand over i USA.
1: Nej, sådan er det jo. Der er nye grunde til, at folk er sure på Trump nu.
0: Sådan.
1: Der er mange, men jamen, nu er der lige en ny og særlig grund.
0: Okay, jeg glæder mig meget til det.
1: Jamen, der sker simpelthen det, at desværre er en relativt berømt republikansk senator, Lindsey Graham, han er død, og derfor skal han jo begraves.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er en ret stor ting, altså der er virkelig mange fremtrædende amerikanske politikere med til den her begravelse. Donald Trump er der også. Han holder faktisk også, hvad hedder det, eulogien, altså han holder den der tale, man holder.
0: Ja.
1: Og meget smuk. Og så sætter han sig ned på bænken ved siden af nogle af sine, ved siden af, hvad hedder Rubio, nej, slutter, hvad hedder det her, vicepræsidenten og nogle af de andre dernede på bænken.
0: J.D. Vance.
1: J.D. Vance. Og så falder han i søvn.
0: Trump falder i søvn?
1: Ja.
0: Nej.
1: Eller det vil sige, spørg mig Det Hvide Hus, så er jeg jo stjernepsykopat for overhovedet at sige det. Men Trump sidder, jeg vil sige, jeg har set videoerne nu. Han tager sig lige en blunder.
0: Under en begravelse?
1: Ja.
0: Nej, Trump.
1: Men han har lige været op og holde en flot tale, og så sætter han sig ned, og så bliver han lidt døsig. Han lukker lige kort et øjne, lige den der, hvor man lige, whoops.
0: Okay, fordi mit næste spørgsmål var, om der var nogen, der lige gik hen til ham og,
1: nej,
0: og mærkede hans puls.
1: Nå, ej, ja.
0: Altså, jamen, han er jo også en ældre herre
1: i
0: hånden, ikke?
1: Det vil være, altså, det vil være et spændende sted at lægge sig til at dø. Men han, og det er folk jo selvfølgelig vrede over.
0: Meget passende sted.
1: Specielt fordi, at han jo selv har været ude meget efter Joe Biden og kalder ham Sleepy Joe.
0: Sleepy Joe, noget, ja, det er rigtigt.
1: Men jeg må bare sige, jeg forstår godt Trump. Lige her. Nej, men der er mange steder, hvor vi kan blive enige og sådan noget. Og jeg vil heller ikke have, at han sidder og sover til nogle af de der vigtige møder, hvor de skal snakke om atomkoder og sådan noget, som han jo også gør en gang imellem.
0: Ja.
1: Det her, det forstår jeg godt.
0: Til en begravelse, Simon.
1: Jamen, til en kirketur generelt.
0: Nej, men, jo.
1: Det er langt, Anne. Det er
0: men
1: langt.
0: Der er forskel på en altså, generel højmesse i kirken, hvor der er alterbrød og sådan nogle ting, og så på en begravelse. Altså, en begravelse, der er man jo i sin følelsesvold, Simon. Der skal altså man være til stede, også, altså også fysisk og mentalt.
1: Jamen, det er jo ikke, altså, det er jo så tæt, at Trump jo ikke på ham. Han har det sikkert hårdt liv. Altså, jeg var også ved at sove til min nervøs, hvad hedder det, dåb. Altså, det er simpelthen så kedeligt at være i de der kirker.
0: Jamen, barnedåb, det er altså også...
1: Det er kedeligt,
0: ja. Og festerne er aldrig super gode. Det er tit noget...
1: Det er så kedeligt, det hele er kedeligt. Og det, altså, jeg synes, det er bare for at sige, nogle gange skal vi også give ham lov til at være en mand på, hvad er nogen af 80 efterhånden, ikke?
0: Ja, ja, det er også derfor, at kirker tit har de der orgler, ikke?
1: Ah!
0: Nå! Altså sådan, så man, hui, så bliver vi vækket. Nu skal vi altså synge noget grundtvig alle sammen, ikke? Sådan skal det være.
1: Ja, han havde ikke. Han sov bare.
0: Ja.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

0: Nick og Jay fik du her med Forstads Drømme. Klokken, det nærmer sig 7. Du skal ind og lave nogle nyheder til os, Simon.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og efter nyhederne, der skal vi tale om Smukfest, der begynder i næste uge.
1: I næste uge. Vi kommer til at sende Kasper Hordal alene derover.
0: Ja, jamen sådan er det. Og apropos det der med at være alene, så har Smukfest nu udviklet en ny teknologi for dem, der er alene på festival. Og hvad den går ud på, kan man altså høre her i morgenshowet efter nyhederne klokken 7. Inden nyhederne skal vi høre det 1-2 med Morten.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Det statslige bureaukrati herhjemme bliver ved med at vokse, også selvom den tidligere SVM-regering lovede det modsatte. Tal fra Økonomistyrelsen viser, at antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere igen steg i årets andet kvartal, det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, så er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, og den her udvikling møder altså kritik fra tænketanken CEPOS og også flere blå partier. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard, så vil regeringens 2035-plan dog sikre øget strukturel beskæftigelse, ligesom kunstig intelligens også skal frigøre ressourcer i staten. Så er Lemvig Kommune i opblomstring som feriedestination. Antallet af turistovernatninger på vestkysten er steget med 3,5 millioner siden 2017, og i Lemvig der nærmer man sig altså nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Derfor så arbejder kommunen på at tiltrække flere besøgende, men med forbehold. Fordi turisterne skal nemlig ikke komme på bekostning af dem, der rent faktisk bor der. Borgmester Jens Lønberg han understreger, at Lemvig ønsker flere turister, men kun så længe området faktisk kan bære det. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert han tog sejren på den første etape af PostNord Danmark rundt i går. Den næsten 200 km lange etape begyndte og sluttede i Aalborg og bød også undervejs på flere styrt, som altså splittede feltet. Til sidst der skulle 8 rytter så kæmpe om etapesejren her, der var van Aert altså bare stærkest. Jonas Vingegaard, der var altså også dansk, han er ikke med i det her års Danmark rundt på grund af det brækkede kravben, men i dag der gæster han altså løbet, når anden etape starter i hans hjemby Klyngøre. Og så er den amerikanske skuespiller og sanger Jared Leto nu blevet anklaget for seksuelt misbrug af flere kvinder, det skriver det britiske medie BBC. I en ny dokumentar, der står 4 kvinder frem og fortæller, at skuespilleren angiveligt udsatte dem for overgreb, trusler og grooming. Hændelserne her skete ifølge kvinderne, da de var teenager. Selv der afviser den 54-årige skuespiller alle anklager. I en udtalelse, der lyder det fra Jared Leto, at han aldrig har overfaldet nogen, og at påstandene er kategorisk falske. I alt, der medvirker 10 kvinder i den her dokumentar om skuespilleren.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en flot og varm dansk sommerdag i dag. Hen på eftermiddagen og hen mod aften, der kommer der langsomt nogle skyer nede fra syd, der godt kan have lidt torden med. Men hele dagen indtil da bliver altså bare rigtig flot solrig, og så får vi altså helt op mod de 31 grader. Lokalt, der kan det endda blive endnu varmere.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Det er torsdag den 30. juli. Klokken den er 7:04. Vi er morgenshowet ikke med Kasper, Simon og Anne, men bare med Simon og Anne i dag. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Anne. Kasper, han har lagt sig syg lige den dag, du kommer tilbage.
3: Jamen, det er,
2: det kan du tænke lidt over.
3: Så typisk. Og ved du, hvad der også er typisk?
2: Nej.
3: Det er typisk, at det bliver over 30 grader, lige når jeg er færdig med min ferie. Nej, men det er typisk.
2: Det er for sindssygt. Jeg vil sige, bedre start i mandags, da Kasper mit første dag, der var der skybrud, han cyklede i.
3: Nå, okay,
2: så vær glad for de 30 grader.
3: Har du pakket din pool væk, eller dit lille badebassin?
2: Det gik i stykker.
3: Det gik i stykker, simpelthen?
2: Ja, den nederste etage af luft tabte sig selv, så det har jeg nødt til at smide ud, hvilket er rigtig nederen i dag.
3: Ja, fordi jeg overvejer nemlig, at vi skal have genoppustet vores, om det er det, vi skal.
2: Du skal tilbage i den pool.
3: Ja, jeg skal tilbage i den pool, sådan er det nemlig. Det er sommer i Danmark, og det er også sommer her på Radio 100, men vi sender radio hele vejen frem mod klokken 10. Masser af gode ting i vente i denne time. Vi skal blandt andet have en op på hovedet quiz.
2: Yes!
3: Med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Man kan eventuelt købe is for helt måde, hvis man har lyst til at gøre det.
2: Ja, jeg anbefaler også noget nyt i går, vil jeg bare sige. De har også nogle græske madbrød, der er rigtig gode.
3: Der er dine Rema 1000 anbefalinger. Og vi skal også tale om smukfest og mange andre ting. Lad os komme i gang. Også med den 100% god musik. Her får du lige Sørensen med Mine øjne, de skal se. Godmorgen!
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Rigtig god torsdag morgen til dig. Hvad end du er midt i ferien eller er tilbage på jobbis, så er vi glade for, at du er her hos os på Radio 100.
1: Jobbis?
0: Ja, jeg vidste, du ville kommentere det. Jeg ved ikke, hvorfor det lige kom ud.
1: Jobbis. Hvis du er tilbage på jobbis.
0: Vi er i hvert fald tilbage på jobbis, Simon, og det er mega hyggeligt at lave morgenradio. Og vi skal tale om det der med at tage alene afsted til ting, hvor man normalt gerne vil have lidt flere med.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg har jo meget stor respekt for den slags mennesker, der kan den ting.
0: Ja, altså for eksempel tage på restaurant alene.
1: Ja, det synes jeg på en eller anden måde, det er for mig noget af det højeste niveau, der findes af ensomhed, af frivillig ensomhed.
0: Ja, det kunne du aldrig finde på.
1: Ej, det kunne jeg godt nok. Altså,
0: hvad er du bange for?
1: Hvis det er kæde. Det, og så er det faktisk også, fordi jeg ikke rigtig ved, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal tage mig til.
0: Ja. Der kan jeg godt lidt følge dig, altså, fordi det er blevet lidt sådan, at man har sin telefon som en form for sutteklud, ikke?
1: Jo.
0: Så hvis man er alene på et tidspunkt, hvor man føler, det er lidt ubekvemt at være alene, så er det telefonen, der ryger op, så er det den, der lige underholder en, mens man står og venter på en ven, eller venter på toget, eller et eller andet, ikke?
1: Det burde jo ikke være sådan, men jeg synes, det bliver lidt sørgeligt. Altså, jeg vil sige, jeg har engang været udsendt arbejdsmæssigt til et andet land, hvor jeg var nødt til at spise alene. Der var ikke andre, det var kun mig. Ja, ja. Det var super akavet. Jeg havde lyst til at tage min mad med op på mit hotelværelse.
0: Altså,
1: tage med
0: hjem.
1: Jeg havde så svært ved det.
0: Var det ikke kun dig, der synes det var akavet?
1: Det
0: var,
1: jo, 100%.
0: Der var ingen, der kigger på dig.
1: Ja, men var der... Altså, jeg vil sige, nu har jeg jo lige været på ferie i Italien, og der sidder vi på et tidspunkt på en restaurant ved siden af en kvinde, der sidder alene og spiser. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er, at jeg kunne ved, om hendes kæreste eller ven er blevet syg, eller hvorfor sidder du her alene?
0: Ja. Ja,
1: hun er sikkert bare på ferie selv og lever sit bedste liv.
0: Altså, jeg ville synes, det var dejligt. Altså, jeg tog på et tidspunkt sådan en, ikke et spa-ophold, en spa-dag alene. Altså, hvor jeg havde sådan en adgang til sådan et helt spa-område, og hvor jeg sad og levede kryds og tværs og hyggede mig. Okay, og så gik jeg ned i restauranten bagefter og fik et godt stykke smørbrød.
1: Var det før, efter du havde fået børn?
0: Det var efter.
1: Ja, men det forstår jeg. Jeg var begyndt at dyrke lidt det der med at gå alene i biografen.
0: Ja, okay. Det synes du ikke, jeg ikke havde.
1: Nej, der er mørkt og sådan noget. Men det er mere det der med, så kan jeg... Det er det der, når man har fået børn, så synes jeg, om noget, så har man brug for lidt tid.
0: Ja. Ja, men det var måske også det. Og det var en fødselsdagsgave fra min kæreste, der måske kunne se, Anne, du har lige brug for en, dag ud. Men jeg vil sige, at jeg er blevet mere ligeglad med sådan noget med alderen. Og det mest grænseoverskridende, jeg gjorde alene, det var for... Er det 2 eller 3 år siden, hvor vi var i et sommerland. Jeg er meget glad for sommerland.
1: Altså, tog du sommerland alene?
0: Nej, men jeg tog op i en forlystelse alene. Fordi der var ikke nogen i min familie, der ville med mig op i den der altså, helt høje rutsjebane. Og den ville jeg bare vildt gerne prøve.
1: Skulle du sidde alene, eller kom der så en, du ikke kendte, der sad ved siden af dig?
0: Der kom en, jeg ikke kendte, og sad ved siden af mig. Ja, og det var ret grænseoverskridende. Altså bare det der med at stå i køen, når de andre de kigger på hinanden
1: rigtigt.
0: Og forventningsfulde og sådan nogle ting. Men jeg var lige glad, fordi jeg vidste, at jeg kommer ikke i den her forlystelsespark lige i forløb. Jeg vil bare så gerne prøve den her rutsjebane.
1: Jamen, og det er jo det. Det er jo derfor, man skal, i stedet for at misse ting, man gerne vil, så skal man bare gøre det.
0: Grib dagen, min ven, ikke?
1: Ja, det
0: var det lidt irriterende sagt?
1: Nej, jeg synes, det var perfekt sagt. Okay. Det er det, man skal.
0: Super. Vi skal tale om Smukfest, Simon, lige her efter Shaka Loveless, fordi de har faktisk udviklet en ny app for folk, der er alene afsted på festival. Hvad det handler om, skal vi høre her efter ikke mere tid til din torsdag morgen. Klokken den er blevet 12:07. Vi er morgenshowet på Radio 100.

0: Det er i næste uge, at det igen går løs på årets Skanderborg Festival, også kaldet Smukfest. Og i den anledning har festivalen udviklet en ny, ret smart app, Simon.
1: Mm.
0: En app, der åbenbart er dedikeret til folk, der er alene afsted på festival, ikke?
1: Jo. Altså, en slags Tinder,
0: ja,
1: som jeg forstår det, for festivalgæster. Ikke romantisk, nødvendigvis selvfølgelig. Det kan jo ske.
0: Det kan godt
1: ske. Men det er ikke det, der udgangspunktet.
0: Nej. Altså, så hvis man er alene afsted på Smukfest og tænker, det kunne da være fedt at have nogen at gå til den her koncert med, eller det kunne være fedt at banke nogen i den der camp i ølbowling sammen med en makker, så kan man lige gå ind på den her festivaludviklede app, og så finde nogen, der måske passer til ens temperament.
1: Ja. Jeg ved ikke, jeg troede, det var det her festival, der kunne helt automatisk. Og det kan godt være, nu har jeg ikke været på så mange festivaler, men min klare fornemmelse er da, at er der et sted, hvor at alle mennesker er gode til at snakke med hinanden,
0: ja,
1: så er det festivaler. Og nu vil jeg sige, Smuk er faktisk en af de få festivaler, jeg har været på. Det er måske den kærligste festival, tror jeg, i Danmark.
0: Ja, men har de ikke også en scene, der hedder det der? Kærlighed?
1: Kærligheden? Jamen, ja, det tror jeg er et campingområde.
0: Nå, okay.
1: Men der må singlerne så ikke ligge. De skal lige gå i noget, der hedder Modighed nu. Et nyt campingområde også.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Okay, det, okay.
1: Så de går all in på det her, men det er kun fordi, det er en... Jeg kan godt forstå, at det er jo noget med, hvis du nu gerne vil til Robbie Williams-koncert, og der ikke er andre, der vil det, så ja, kan du ligesom sige, findes der en dog mod andre. Men det ser bare, de er jo derhenne. Gå da bare derhen til koncerten. Du skal nok få nogle vinder, hvis du gerne vil det.
0: Ja.
1: Det men går det bare mig.
0: Jamen,
1: jeg er blevet gammel og kontrær.
0: Jamen, og det er du også, Simon. Og lad os bare være ærlige og tage den nu. Nej, men jeg kan godt se det der med, at det er også meget rart at have nogen at følges med.
1: Ja,
0: altså forventningens glæde sammen med folk, ikke? Og det er jo rigtigt nok til koncerter, altså særligt til festivaler, der blender man jo bare ind. Men hvad nu, hvis man gerne vil have en, man lige kan slynge en arm om, og så synge med på det der nummer, det som man elsker rigtig højt?
1: Det kan hurtigt blive akavet, hvis det er en fremmed, du ikke har aftalt med på forhånd.
0: Lige præcis. Jamen, og det skal man ikke gøre. Man skal lige være sikker på, om alt er okay altså i den her. Og det gælder jo i flere henseender, Simon, ikke? Men det kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: Men det kan være, altså Kasper Porsdal, kommer vi jo til at sende på Smukfest faktisk,
0: ja,
1: i næste uge.
0: Ja.
1: Fordi der er også rigtig mange dejlige komikere, vi gerne vil snakke med. Jeg sidder lidt og overvejer nu. Nu er han jo ikke, så det er jo nemt at lægge planer for ham.
0: Og det vil jeg elske at
1: gøre. Om vi skal få ham til lige at teste den funktion i den app.
0: Ja.
1: Han er jo alene afsted.
0: Ja. Møde nogle nye venner.
1: Ja.
0: Finde
1: nogle venner, få nogle oplevelser, for at høre, hvordan fungerer den her. Fordi så må han jo blive matchet med nogen, der også gerne vil matches med nogen, ikke?
0: Ja, altså kan man, jeg kan ikke huske, du sagde det, kan man skrive præferencer ind? Altså sådan, at man siger,
1: jeg tror, det bliver sådan, jeg kan
0: godt lide den her,
1: ja, det tror jeg,
0: musik og sådan noget. Okay, nå. Jeg ved ikke, hvorfor noget musik Kasper Porsdal hører.
1: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er faktisk sjovt. Der har han lidt et blank, ja, blank space.
0: Ja. Det må han lige fortælle os, når han kommer tilbage på et tidspunkt. Men altså, dejligt initiativ for dem, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at hænge ud med nogen på festivalet.
1: Ja.
0: Og så lad os få installeret den på Kasper Porsdals telefon. Eventuelt, mens han lige er på toilettet eller et andet.
1: Det er en god idé. Ja, bare er der.
0: Ja, lige præcis. Sådan, hvad er det her? Jeg har fået en match på noget, jeg ikke aner, hvad er. You'll see, Kasper Porsdal. Malte Ebert får du her til din torsdag morgen med Sæt det fri. Klokken er blevet 20:07.

0: og skriver og skriver, Simon, men vi skal altså lige snakke lidt om den quiz, der venter om et ganske kort øjeblik.
1: Jeg er ved at skrive spørgsmål.
0: Når du vil skrive spørgsmål?
1: Jeg er ved at finde på nogle gode spørgsmål. Normalt er det jo Kasper Porsdal, som stiller spørgsmål til, hvilken kendt aktuel person, der kommer op på hans råd. Nu må jeg jo tage teten i dag, så jeg er ved at finde på nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg kan også stille dig om lidt.
0: Okay, det er fordi, vi skal have vores op på hovedet quiz om et øjeblik, hvor jeg altså har placeret en kendt person ovenpå Simons hoved i dag. Han stiller nogle spørgsmål til mig, og så skal du, der lytter med, altså gætte, hvem Søren det er, altså en kendt aktuel person. På højkant er der et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner, og du kan altså vinde det om et ganske kort øjeblik. Inden da skal vi lige høre Knacks med Danmark.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
13: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Underlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
16: Det bliver en flot og varm dansk sommerdag i dag. Hen på eftermiddagen og hen mod aften, der kommer der langsomt nogle skyer nede fra syd, der godt kan have lidt torden med, men hele dagen indtil da bliver altså bare rigtig flot solrig, og så får vi altså helt op mod de 31 grader. Lokalt, der kan det endda blive endnu varmere.
17: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Fra 1986. Den gør, kunne man altså godt lide nogle guitar-outroer, Simon, ikke?
1: Det kunne man.
0: Knax med Danmark til din torsdag morgen. Lige om et øjeblik skal vi i gang med vores op på hovedet-quiz, og det er en quiz, hvor du her til morgen kan vinde et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Det kan man altså altid bruge, ikke?
1: Ja, 500 kroner til Rema 1000, det kan man altid bruge.
0: Ja, og du køber is, og du køber græske madbrød, og du køber...
1: Jeg har så mange gode ting.
0: Ja, og ved du hvad, jeg vil faktisk godt, ved du hvad, jeg godt kan lide i Rema 1000?
1: Nej!
0: Spotvarerne.
1: Det er rigtigt,
0: jeg
1: de har en god afdeling.
0: Jeg går altid i de der nipstings-afdelinger, fordi de ved altid, hvad jeg skal bruge. De, altså, man, og så har de det lige der, ikke?
1: Rema 1000 er supermarkedet, der bliver ved med at give. De har også nogle rigtig gode brioche-boller, kan jeg fortælle dig, hvis man godt vil lave burger. De er også billige.
0: Og vi har en dejlig op på hovedet-quiz, og den går ud på, at jeg nu, Simon, placerer et kendt menneske oven på dit hoved.
1: Ja.
0: Og så skal du stille nogle spørgsmål, og på den måde finde frem til, hvem du er. Du har været aktuel på den ene eller anden måde i løbet af det seneste døgns tid.
1: Okay, må jeg lige, jeg kommer bare lige med det første spørgsmål.
0: Kom med det første spørgsmål, så quizzer vi om lidt, ja.
1: Er jeg typen, der har praktiske sko på?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne, kunne være efterhånden. Ja.
1: Efterhånden?
0: Ja, der kom lige lidt mere. Der kom lige,
1: okay,
0: ja.
1: Du praktisk
0: kunne, kunne godt være typen, der havde praktisk fodtøj på. Du er en mand.
1: Ja.
0: Du er ikke fra Danmark,
1: okay,
0: men altså fra et andet sted i verden.
1: Det skal
0: hvem,
1: nok få
0: der er, ja, tak. Hvem der er oppe på Simons hoved i dag? Jamen, det quizzer vi om lige her efter Sukkerchok med en, det er et fremragende nummer.
1: Det er et fremragende nummer.
0: Det er det, hedder sangen. Klokken er 7:35.

0: Klokken den er blevet 7:37. Jeg skal lige teste her, Simon. Oi!
1: Okay, den virker.
0: Det er selvfølgelig vores fanfare-knap, som jeg har klar til, når vi om lidt forhåbentlig finder en vinder i vores op på hovedet-quiz. Vi har et gavekort til Rema 1000 for 500 kroner på højkant. Nummeret herind, noter dig det nu, det er 70 333 100. Og det du skal, det er, at du skal finde ud af, hvem jeg har placeret oven på Simons hoved i dag. Altså en kendt person, der har været aktuel i løbet af det seneste døgns tid.
1: Ja.
0: Og vi ved, at det er en mand, der ikke er fra Danmark, og han godt kunne være typen, der går i praktiske sko efterhånden.
1: Yes. Efterhånden, siger
0: efterhånden,
1: du, ja. Det
0: ja.
1: Tror jeg er en vigtig pointe.
0: Jamen, jeg synes også, jeg siger meget i det lille, i den lille formulering, uden rigtigt at sige det, ikke? Skal vi gå i gang? Der er
1: altså
0: 2 minutter til at komme frem til, hvem det er. 70 333 100, og du ringer bare. Så tager vi altså telefonen løbende og håber, vi finder en vinder af det her gavekort til Rema 1000. Okay, Simon, jeg siger heppelep.
1: Okay, du siger, at det er efterhånden, så jeg starter med at spørge, er jeg over 50?
2: Ja.
1: Er jeg også over 60?
2: Ja.
1: Og du siger, er jeg også over 70?
2: Ja.
1: Nå, for søren. Okay.
0: Der var mange, der ringede ind, og så lagde de alle sammen på.
1: Nej!
0: Jo.
1: Så gamle mennesker var ingen, der forventede.
0: Der er ikke nogen, der ved, hvem det gamle menneske er. Nej, det er du ikke.
1: Okay. Går jeg op i at købe økologisk?
0: Ja, det tror jeg, du gør.
1: Ja?
0: Mm.
1: Er jeg rig?
0: Ja, du er mega rig.
1: Er jeg sådan, der har en personlig assistent?
0: Må jeg lige sige 70 333 100?
1: Nej, folk droppede fuldstændig fra.
0: Folk, det er alderen. Droppede fuldstændig fra.
1: Ja. Okay, er jeg også over 80?
0: Ja, du er over 80.
1: Nej, okay.
0: Jo, du er over 80.
1: Aktuel person, jeg er en mand. Jeg er ikke fra USA, men jeg er fra udlandet. Jeg går praktisk i sko nu, fordi jeg er blevet så gammel. Jeg er aktuel.
0: Du er fra England.
1: Er jeg fra England? Okay.
0: Ja, du er fra England. Det er spørgsmål.
1: Er jeg sådan en type, der holder gode taler til fester?
0: Ja, det kunne du godt gøre. Rørende taler. Nu er der en, der ringer ind.
1: Okay.
0: Skal vi lige håbe på, at den er her? Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: I har Maria med.
1: Hej Maria.
0: Maria, hvor er det godt, du ringer. Den er svær, den her, eller hvad? Hvem er oppe på hovedet af Simon i dag?
3: Åh, det er et forsigtigt bud på Mick Jagger.
0: Åh, det er tæt på, Maria. Det er ikke Mick Jagger. Ring ind, og så fortæl os om en, der minder om, ikke?
3: Ja.
1: Okay, så lad os lige få afklaret. Er jeg musiker?
0: Ja, du er musiker.
1: Okay, jeg er
0: vi
1: musiker.
0: Vi tager din telefon her. Nej, der var en, der lagde på.
1: Nej.
0: Vi tager den her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med her?
4: Det er Erik.
1: Hej Erik.
0: Hej Erik. Hvem er oven på hovedet af Simon i dag?
4: Det kan kun være Paul McCartney.
1: Erik, vi gjorde det!
0: Øj, den var svær den her, Erik, eller hvad? Ikke for dig?
4: Jamen, jeg kom lige i tanke om, at der er noget med, at de kommer med et nyt album, jo.
1: Det er rigtigt. Det er en genudgivelse, så vidt jeg husker, af, hvad hedder det, Rubber Soul?
0: Ja. Det er nemlig en genudgivelse af The Beatles' 6. album, Rubber Soul, udkommer i en ny særlig udgave i oktober måned. Er du selv Beatles-fan, Erik?
4: Jamen, jeg kan godt lide deres musik, men fan, nej, det er nok ikke.
1: Okay, du så ikke klar i går til nedtællingen der kl. 2 for at få at vide, hvad det måtte var, der kom?
4: Nej, det gjorde jeg
0: ikke. Nej, men det er det, fordi The Beatles havde jo lavet det ret smart på deres Facebook-side og siger, alt godt kommer til den, der venter, og så med sådan en nedtællingsur, ikke? Så Beatles-fans over hele verden sad klar og tænkte, hvad kommer der til at ske?
1: Jeg føler, det er Taylor Swift-modellen efterhånden, ikke? Så bliver man jo virkelig sådan, nu sker der et eller andet sindssygt.
0: Ja, og så er det altså en genudgivelse af det 6. album. Ved du hvad, Erik, du må lige overveje, om du skal have fingrene i det, og mens du overvejer det, så kan du jo handle i Rema 1000 for 500 kroner.
4: Det lyder lækkert.
0: Ja, ikke også? Er der noget bestemt, du lige står og mangler, ifølge din indkøbsliste?
4: Jeg har lige været dernede for 5 minutter siden, så...
1: Du kommer lige derfra, det synes jeg er perfekt.
0: Har du prøvet de græske madbrød, som Simon er meget glad for?
4: Nej.
1: De ligger nede på frost, Erik. De er skide gode.
4: Det må jeg så prøve.
1: Ja, prøv lige dem.
0: Og det er også helt okay, hvis du foretrækker at købe andre ting. Det bestemmer du fuldstændig selv. Tillykke med gavekortet, Erik, og tusind tak, fordi du ringede. Og så have dig en fortsat dejlig torsdag.
4: Jo, tak.
0: Tak for det. Okay, det var lidt svært i dag, Simon.
1: Ja, men jeg, igen, det er mine spørgsmål, der får folk derhen. Whoopsie. Vi klarer den. Sådan, dig og mig. Yes.
0: Du, altså. hvilken pep talk. Sådan, dig og mig. Yes. Vi quizzer igen i morgen i op på hovedet med et gavekort til Rema på 500 kroner. 7:42.

0: Gops med Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik du her med 1000 år. Klokken den er blevet 8:15, og det her det er morgenshowet på Radio 100 sammen med Simon og Anne. Og det er torsdag, Simon, og selvom vi er alene på posten i dag, og Kasper han lige tager sig en god sygedag derhjemme, så skal vi alligevel have fat i et af vores faste torsdagselementer, nemlig det, der hedder Hvad vil du helst?
1: Præcis. Jeg har fundet tre kendte, og jeg har også fundet tre scenarier, og så skal vi ligesom forsøge at placere dem.
0: Ja.
1: Hvad vi helst vil have, hvem skal gøre.
0: Så tre kendte og tre scenarier, så skal vi forsøge at matche dem. Det er en genial leg, også hvis man sidder i en bil på vej et sted hen.
1: Er du klar til de tre kendte?
0: Jeg er klar til de tre kendte.
1: Ja. Første kendte, Jakob Haugaard, er jo lige stoppet på grøn efter 1 milliard år.
0: Og jeg blev så rørt. De stod og hyldede ham på en af scenerne, hvor han ikke vidste, han blev overrasket, hvor han ikke vidste, han skulle hyldes.
1: Ja. Så han er den første?
0: Ja.
1: Så har vi Katinka, sanger med i Stormester for tiden også.
0: Ja. Ja.
1: Vi spiller tit K-plade her på, og så er der jo lige kommet en ny sang, som faktisk også er rigtig fed med hende.
0: Ja.
1: Og den sidste, jeg synes bare, vi bliver nødt til at tage Sir Paul McCartney med. Yeah. Nu havde vi ham også lige op på hovedet, men han er bare en fed type også.
0: Han er en fed type. Så Jakob Haugaard, Katinka og Paul McCartney.
1: Yes. Ja. Scenarierne kommer her. Mm. Hvem skal vande dine blomster i ferien? Altså, mens du selv er på ferie, ikke?
0: Ja.
1: Hvem vil du gerne have, skal vække dig første dag, du skal tilbage på arbejde?
0: Ja.
1: Og hvem må vælge dit outfit til sommerfesten?
0: Okay. Jeg vil godt sige, hvem jeg ikke vil have til at vælge mit outfit til sommerfesten.
1: Ja, det er jo spændende, hvad du siger nu.
0: Det kan tænke.
1: Nå, sent okay.
0: Det havde du ikke regnet med, men det er fordi, nu har jeg set hende i Stormester. Jeg er meget glad for Stormester, ikke? Og jeg synes, hendes tøj er fuldstændig vanvittigt.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Altså vanvittigt tøj. Og det er ikke fordi, at det er forkert. Det er bare overhovedet ikke mig. Altså, jeg vil føle, at det var tøjet, der kom gående med mig.
1: Det er også vildt nok i en situation, hvor vi har Katinka og Jakob Haugaard. Ja. Så vil du mindre have Katinka skal vælge tøj. Det synes jeg er sygt nok.
0: Men jeg er en jakkesæt-type, faktisk.
1: Nå.
0: Så jeg kunne godt vælge Jakob Haugaard til den.
1: Okay.
0: Ja, for han har nogle fede jakkesæt. Og de er meget farverige, faktisk.
1: Hvad skal Katinka? Så skal hun så vande dine blomster, eller skal hun vække dig den første dag, du er tilbage?
0: Jeg tror ikke, hun skal vande mine blomster. Jeg tror ikke, hun har grønne fingre. Jamen, så skal hun vel vække mig.
1: Så skal hun vække dig?
0: Ja. Synge en dejlig sang. Første dag, jeg er tilbage efter ferien.
1: Hun råber bare kogepladen ned i fjesætterne. Så er du op.
0: Jamen, jeg har børn, så det er næsten det samme, faktisk.
1: Jeg kan også mærke, at der vil være et eller andet kæmpe flex over, hvis naboerne lige går og kigger over hækken, og så er det Sir Paul McCartney, der går rundt og vander dine blomster.
0: Men er det ikke også noget med, og nu, det kan godt være, at jeg står og digter, og jeg får på buklen for det her, men er det ikke noget med, at han er altså, vegetar og landbrugsmand, og altså, han er sådan en, der har et landsted og meget idyl? Og
1: du tænker, han ved noget om det
0: Jeg tror, han ved noget om det, og jeg tror, han sætter pris på natur og planter og blomster, så jeg tror, han vil gå ind i det med liv og sjæl, simpelthen.
1: Jeg kan også godt lide, at du vælger, altså af de tre mennesker, tror jeg måske, det er Paul McCartney, jeg helst vil møde, og alligevel så vælger du ham til det eneste spørgsmål, hvor du intet skal have med at gøre.
0: Jeg lægger bare nøglen til dig, Paul. Det skal du ikke tænke på. Og stiller en vandkande, så finder du selv ud af det. Så finder du selv ud af det, min ven. Altså, det kan jeg da godt se, når du siger det på den måde. Hvad vil du gøre, Simon?
1: Jeg ved, jeg tror faktisk, det var ham, der skulle vælge mit tøj til sommerfesten måske. For jeg synes, han ser så classy ud.
0: Ja, det gør han også. Han er god stil.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, Katinka godt kunne være god i en have.
0: Tror du det?
1: Det tror jeg.
0: Ja. Jeg kunne bare godt forestille mig, at hun var så rock'n'roll, så hun glemmer at slukke sin kogeplade, ikke?
1: Ja, okay,
0: blomster.
1: Kan jeg tænke, jeg må stadig gerne vande mine blomster. Så vil jeg gerne have Paul McCartney, der vækker mig faktisk den første dag. Med en dejlig sang. Jeg har godt noget Blackbird eller et eller andet. Det vil være så skønt. Og så kan Jacob Haugaard vælge et outfit, der bliver set i hvert fald.
0: Jamen, det er det, han gør. Og jeg så en anden Zomi-video fra Grøn, hvor han fortalte, at han havde altså noget 130 jakkesæt eller et andet. Så der må være et af dem, man kan gå med, ikke?
1: Ja, der må være et af dem, der passer godt.
0: Vi er næsten enige så. Bortset fra, at du gerne vil møde Paul McCartney.
1: Ja, jeg vil gerne møde Sir Paul McCartney. Ja,
0: det vil jeg også gerne. Thomas Helmig, dagen efter dagen derpå. Klokken er 7:48. Rigtig god torsdag morgen til dig.

0: Kan du lige sige godmorgen, Simon?
1: Godmorgen.
0: Har du det dejligt?
1: Jeg har det dejligt, tak, ja.
0: Det var bare
1: hvad
0: det,
1: med dig? Har du det dejligt?
0: Jeg har det også dejligt. Første dag efter ferien, drikker noget dejlig kaffe, hører noget dejlig musik og laver god morgenradio sammen med dig. Og vi er altså hele vejen frem mod klokken 10. På den anden side af nyhederne her klokken 8 skal vi tale lidt om kristendom, Simon.
1: Ja.
0: Er det noget, du dyrker?
1: Nej.
0: Nej. Er du døbt, konfirmeret?
1: Ja, jeg er begge ting. Men altså, det er jo et kæmpe... Det må jeg bare sige, det er jeg ked af Gud. Der har jeg simpelthen skændet dig. Se det i bakspejl. Altså, døbt kan jeg jo ikke rigtig tage ansvar for, men nej. Konfirmationen skulle jeg nok ikke have gjort.
0: Okay. Så hvis der nu kom en leder her på arbejdspladsen og sagde til dig, Simon, vi har sgu fået ansat en radiopræst. Hvad vil du så tænke om det?
1: Synes jeg, vi skulle bruge pengene på noget andet.
0: Okay, jamen så er du lidt på linje med nogle af dem, der kritiserer Ida Auken, fordi hun har nu fået det arrangeret sådan, at der nu er tilknyttet præster til Folketinget, til folketingsmedlemmerne. Og det er noget, der i den grad vækker debat. Vi tager den samtale her efter nyhederne klokken 8, inden da skal vi høre August Højen med Kaster mig ud i.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 3.65.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere steg igen i årets andet kvartal. Og det får altså nu kritik fra tænketanken Cepos og også flere partier i Blå Blok, det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, så er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, på trods af regeringens løfte om at skære ned på bureaukrati. Finansminister Peter Hummelgaard afviser kritikken. Han mener, at kunstig intelligens vil frigøre ressourcer i staten, og han peger også på, at regeringens kommende 2035-plan vil sikre, at flere kommer i privat frem for offentlig beskæftigelse. Over halvdelen af de danske virksomheder har ikke noget imod at ansætte personer med en plettet straffeattest. Det viser en medlemsundersøgelse udført af erhvervsorganisationen Teknik. Og det glæder altså underdirektør Maria Skovgaard Berntsen, fordi det er positivt, at virksomhederne vægter faglighed og menneskeligt match over fortidens fejl, siger hun. 3 ud af 4 virksomheder mener, at ansættelse afhænger af, hvilke opgaver man skal udføre. Cirka lige så mange udtrykker, at det også er nødvendigt at tage med, hvornår forseelsen er begået. Og så hærger naturbranden jo altså flere steder i Europa lige nu, og nu er naturbranden i Suffolk i det østlige England blevet opgraderet til en større beredskabshændelse, det oplyser stationslederen fra den lokale brandstation. Han fortæller, at 90 brandfolk arbejder under barske forhold, og en stor del af det ramte område er et naturreservat, skriver BBC. Branden brød ifølge Sky News ud i går, få timer efter, at halvdelen af landet blev erklæret tørkeramt. Og så slutter vi i Vestjylland, fordi efter 32 år som Vestjyllands eneste cirkus, så lukker cirkus Maskot. Og det sker efter den her sæson, det oplyser cirkuset i en pressemeddelelse. Medejer Marianne Delorian, hun fylder snart 64 år, og dermed så er det altså blevet tid til noget andet. Den sidste forestilling er til oktober, men cirkusets dyr vil også fremover spille en rolle i medejerens planer. Marianne Delorian, hun vil tage rundt, og så vil hun underholde børn og beboere på demensplejehjem.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Danmark ligger i de her dage lige i smørhullet mellem et lav og et højtryk, og det betyder altså, at vi får sendt en masse varm luft op fra syd. Det betyder også, at i dag det bliver rigtig varmt. Vi får nemlig helt op til 31 grader lokalt endnu højere, og så får vi altså flot tørvejr og sol det meste af dagen.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:03 blev klokken. Jeg siger det nu, Simon.
2: Ja.
3: Nu må det heller ikke blive varmere.
2: Nej, stop. Jeg troede, du ville sige sådan noget webbity webs eller et andet. Og så kommer du med den danse. Ej, jeg vil også sige, det ligger lige til den varme side nu. Også fordi der er lidt trykket dag, ikke? Man kan godt mærke, at der måske kommer noget torden senere.
3: Jeg har jo lavet, altså, jeg rendte jo rundt i morges meget tidligt om morgenen, mens hele huset sov og kunne ikke komme ind til mit klædeskab.
2: Nej!
3: Så jeg blev nødt til at tage langbukser på, fordi det var Gud, det, jeg lige havde
2: til rådighed. Gud, det har jeg slet ikke tænkt over, du har
3: på. Men det er jo fuldstændig frygteligt, ikke? Jo. Så jeg skal skynde mig hjem og skifte til noget lidt lettere, når vi har fri fra radioen her. Også fordi, og nu siger jeg det til dig, Simon.
2: Ja.
3: Og nu har jeg sagt det højt. I dag er dagen, hvor jeg begynder at løbe igen.
2: Nej! Jo. Er det rigtigt?
3: Det er det.
2: Nu. Det er første dag. Det er en hård dag, du så vælger. Hvis du ikke har løbet længe, så siger du, nu starter vi 35 grader.
3: Men det er, fordi nu har jeg besluttet mig for det.
2: Okay,
3: så
2: det skal
3: så
2: du
3: mit
2: også.
3: Hoved, og det passer nogenlunde med kalenderen i forhold til børn og sådan nogle ting. Så nu,
2: skide godt.
3: Nu skal det være. Og jeg har ikke løbet, jeg har ikke dyrket motion i over et år.
2: Husk ikke at starte for hårdt ud.
3: Jamen det er det. Altså, er det ikke noget med, at man bare skal gå 50 meter, og så gå hjem og spise en is bagefter?
2: Du kan godt løbe lidt, tror jeg. Men du skal bare ikke, du skal ikke gå tilbage og gå til din gamle split-tid og sådan noget.
3: Nej, men man må gerne lige spise en is, når man har været ude at løbe, ikke?
2: Ej, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer, hvis man skal i gang igen.
3: Er det rigtigt? Nå, det havde jeg altså lige glædet mig til. Jeg har nemlig en god magnum hjemme i fryseren. Nå, okay.
2: En sætning, ingen mennesker nogensinde har sagt før. Jeg har en god magnum hjemme i fryseren.
3: Jamen, det er nemlig hvid chokolade. Det er altså, kæft, det er lækkert, Simon. Nå, men nu har jeg sagt det højt.
2: Ja, jeg hænger det op på det i morgen. Jeg kommer til at spørge dig, hvor langt du har løbet.
3: Det må du meget gerne spørge om, og du skal ikke blive skuffet over svaret. Lover du mig det?
2: Nej, jeg bliver ikke skuffet. Altså, alle motion er god motion.
3: Jamen, og det er det, og det er den indstilling, jeg gerne vil have.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi sender morgenradio ind til klokken 10 med masser af gode ting på programmet. Vi skal tale om en købmand, der er træt af en bestemt ting, kunderne gør. Og så skal vi tale lidt om den præst, der nu bliver tilknyttet Folketinget. Altså efter Sanne Salmonsen.

0: Lasse.
1: Åh, det er over 8.
2: Hold da fest.
1: Hvad føler du i din krop lige nu, Simon?
2: Jeg har det lidt ligesom Donald Trump havde det. Jeg bliver lidt træt.
1: Du bliver lidt døsig.
2: Jamen, jeg vil sige, jeg kan jo godt lide orgelmusik. Jeg synes faktisk, orgel er et smukt instrument.
1: Synes du det? Ja, det har jeg aldrig hørt nogen sige før.
2: Nej, men det er også fordi, jeg vil sige, det er faktisk med al respekt for landets organister, så er der nogen, der er virkelig gode til at spille på det, og så er der mange lidt middelmodige organister. Og dem, der er gode til at spille på det, der er det altså et fantastisk instrument.
1: Jeg kan ikke høre forskel. Jeg synes, det hele lyder lidt vanvittigt. Jeg ville faktisk ønske, at de havde fundet et andet kirkeinstrument. Altså noget, der var lidt mere sejt.
2: Har du nogensinde været i en gospelkirke?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Det er fedt.
1: Ja.
2: Jeg har været et par i USA. Der er der jo fuld big band. Altså, det
1: kan godt lide.
2: Det er blæsesektion og sådan noget, ikke?
1: Ja, altså en sækkepipe. Gør et eller andet for lige at peppe det lidt op. Nå, men grund til, at vi skal tale om kirker og orgler og sådan noget, Simon, det er fordi, at jeg synes, det er lidt interessant det der med, om man går rundt og er altså på den ene eller anden måde.
2: Nej, du har mere kirkemusik. Det gør jamen, nu tager vi en ny salme nu.
1: Om man går rundt og er altså troende.
2: Ja.
1: Altså, fylder kristendom noget i dit liv?
2: Nej. Altså, det fylder
1: absolut. Det var en kort snak.
2: Nej, lad mig sige det på den her måde. Jeg har faktisk længe været meget misundelig på troende mennesker generelt.
1: Ja.
2: Fordi der er jo en kæmpe befrielse i at tro.
1: Jamen, det er det.
2: Men jeg tror ikke, og jeg har... Altså, du ved, problemet er jo, hvis ikke man tror, så tror man ikke. Og så er det svært at få tro ud af det blå, medmindre der sker en eller anden sindssyg oplevelse i ens liv eller et eller andet, ikke? Og det er der 7-13 ikke sket endnu hos mig.
1: Og det du, altså det du misunder folk, der troende, det er, at de ligesom kan lægge ansvaret over på nogen.
2: Ja, jeg ved ikke, om de kan lægge ansvaret, men de er i hvert fald ikke alene.
1: Ja, jamen det er rigtigt nok.
2: Og så plus, den helt store bonus er jo, at der er noget efter døden, hvilket jeg jo kan blive helt træt af, at der ikke er. I mit univers i hvert fald, ikke?
1: Hvad vil du ønske, der var efter døden?
2: Bare et eller andet.
1: Noget
2: bare at se noget. Andet end sorthed.
1: Ja.
2: Ej, nu bliver det helt trist.
1: Ja, nu, ja,
2: så, her er den morgen.
1: Men prøv at høre, så vil jeg gerne byde ind og så sige, jeg er måske ikke sådan troende. Jeg har svært ved at tro på, at der sidder en Gud, og jeg er heller ikke helt overbevist om, at Jesus har gået sin gang på jorden. Men jeg vil gerne tro på, at der er noget.
2: Okay, og begge dine børn er også døbt, ikke?
1: Jo, det er de. De er begge to døbt, og det er jeg også selv, og også konfirmeret, og fortryder intet af det.
2: Nej.
1: Fordi det er det bedste, jeg har. Altså, det er det, jeg har at forholde mig til.
2: Ja, ja, altså, det er den bedste version af det, jeg tror.
1: Af det, som jeg ikke rigtig ved, hvad er.
2: Yes.
1: Og så kan jeg godt lide de budskaber. Altså, det var da ikke helt dumt, det Moses hævde ned fra det bjerg.
2: Nej, det kan vi godt blive enige om. Generelt, religiøse budskab i nogle religioner er gode.
1: Ja. Elsk din nabo, og lad lige være med at tage ting, der ikke er dine og sådan noget. Det der synes jeg,
2: der... Ja, det er dræb.
1: Jamen, også en god idé. Det bifalder. Så på en måde synes jeg, det er det bedste, vi har. Og så kan jeg godt lide det der med, at jeg er meget traditionsbundet, det der med, at vi har noget, vi gør. Altså, når der kommer et nyt barn, så døber man det, og så samler man dem, man elsker, til en lille fest og døber og fejrer, der har fået et navn. Og julegudstjenester synes jeg også er fuldstændig fantastiske, ikke?
2: Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja.
2: Dem kan jeg også godt savne lidt nogle gange.
1: Ja. Og derfor, så er jeg måske ikke helt så skeptisk,
2: nej,
1: som andre er, over at Ida Auken, vores nyvalgte kirkeminister, har indført, at der nu skal tilknyttes præst/præster til Folketinget, Simon.
2: /præster?
1: Ja, jamen det kommer lidt an på. De ved ikke rigtig, hvor mange der har brug for.
2: Ikke så mange, tror jeg, er min umiddelbare bud.
1: Jamen det må vi lige se på. Men jeg kan godt lide, jeg har læst lige hendes grund til, at der skal være præster til nød Folketinget.
2: Ja, det må du meget gerne præsentere mig for.
1: Jamen det vil jeg meget gerne præsentere dig og andre for. Og jeg kan sige, at det har vagt ret meget kritik, at der nu skal være præster til.
2: Ja, det forstår jeg da godt.
1: Vi tager historien efter en 100% dejlig sang her fra Alberte med Lyse Nætter.

0: Du har været så stille under det her nummer, Simon.
1: Det.
0: Har du det lige ind?
1: Det er da også et smukt nummer.
0: Det er det. Ingen grund til at pure det.
1: Jeg kan godt lide Alberte.
0: Ja, jeg elsker også Alberte. Det her nummer, det er fantastisk lyse netop, fik du til din torsdag morgen. Klokken, den er 7:45. Ida Auken er relativt ny kirkeminister. Og en af hendes første gerninger har været at ikke ansætte, men tilknytte en præst til Folketinget.
1: Altså man kan sige, præsten er vel teknisk set allerede ansat af hende?
0: Ja, det kan man, det kan man sige.
1: Det er også, støtter den kirke der. Må jeg lige spørge om noget? Det er bare fordi, jeg forstår ikke rigtig, hvad den... Altså, jeg er med på, at det er vores folkekirke jo, og på den måde den statslige religion og alt det der show. Hvad skal den præst inde i, altså...
0: Du lyder fuldstændig som Peder Hvelplund nu fra Enhedslisten.
1: det kan jeg mærke, ikke? Altså. Men det, jeg forstår bare ikke, hvad den præst skal derinde.
0: Nej, men altså, Ida Aukens version af det er, at hun gerne vil have en præst, som blandt andet skal tale med de folkevalgte om især sorg.
1: Om sorg?
0: Fordi det godt kan være lidt sorgfuldt at være folkevalgt.
1: Hvad? Stop, Ida Auken.
0: Nej, men prøv lige, nu kommer jeg lige med et citat.
1: Hvad er det for noget? Det er så hårdt.
0: Kommer jeg lige med et citat fra Ida Auken. Hun har sagt det til DR. Sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, og måske sorg over, at tingene ikke altid går den vej, man havde håbet og kæmpet for.
1: Seriøst ikke, hvad er der sket med Ida Auken? Altså, det er så sindssygt.
0: Hun er blevet minister.
1: Hvad? Jeg kan forstå, at vi skal have en præst i nogle fængsler eller på hospitaler, hvor folk ligesom er i nogle situationer, hvor de har brug for at redeem themselves, eller hvad det hedder, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal ikke, der skal ikke sidde og sige, åh, det er så hårdt.
0: Tænker du, det er at misbruge ordet sorg en lille smule?
1: Ja, det vil jeg da i den grad
0: at man ikke lige fik gennemført den der skat, man godt kunne tænke sig, eller noget andet.
1: Det var
0: andet.
1: Bare så hårdt, for jeg fik lige stillet det spørgsmål inden til den forsamling, jeg lige havde.
0: Jeg læser lige en sætning, eller citat mere op, der kan pisse dig endnu mere af, Simon. Er du klar? En præst kan også tale om den tilgivelse, der kan være behov for i et langt liv i politik.
1: Så det er bare Lars Lykke, der skal ind og snakke med ham.
0: Om alle de bummer, der...
1: Lars blokbooker ham bare ind i Outlook-kalenderen de første halve år, fordi med alle de fucking sager der...
0: Har de nogle ting, jeg gerne vil tilgives for,
1: shit, som
0: jeg
1: og så kan Messerschmidt komme bagefter og Støjberg og... Altså,
0: lige okay. Præcis, ja. En lang skriftestol.
1: Det er nu. Det er, nu skal de ind, og så skal de... Står der, siger hun ægte det?
0: Ja, det siger hun. Det er ægte citater, hun har sagt det til DR. Var bare sådan, Ida Auken, måske er det mere en form for arbejdsplads, psykolog eller noget andet,
1: du har... De skal have sådan en arbejdscoach tilknyttet eller sådan noget. De skal da ikke have en præst.
0: Men jeg ved ikke, altså Simon, og nu er det bare mig, der spekulerer, ikke? Kan det være Ida Auken selv, der har brug for noget tilgivelse?
1: Ja, det tror jeg da nok lige, hun skal, for der er nogle vælgere, der må blive irriteret over det her.
0: Ja, jo, det her, men hun har jo også selv en fortid i, jamen er det tre forskellige partier efterhånden? Altså sådan, du ved, hun har lige brug for...
1: Hun skal selv rense ud.
0: Jamen hun skal lige selv lige have at vide, det er godt nok, Ida. Det er okay, at du har svigtet dem, der stemte på dig et par gange, og nu er du blevet minister.
1: Jeg synes, hendes udtalelse om, hvorfor de skal have det, er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt.
0: Men altså, ja, så hvis Lykke går rundt og ser utrolig lettet ud, så er det, fordi han har fået...
1: Hvis han ser frelst ud.
0: Hvis han ser frelst ud.
1: Hvis han ser lidt frelst ud, så er det, fordi han er forbi præsten nede i Folketinget. Ja.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Jamen, det er et fremragende nummer. Elsker det her Grand Prix hit. Ærgerligt, det er ikke vandt, Simon.
1: Det blev nummer 7, hvilket vi åbenbart synes er flot.
0: Det er det også. Det er det også virkelig flot. Men det havde fortjent noget mere. Simon, når du er ude at handle nede i din lokale dagligvarerbutik, går rundt med din lille kurv, er du så en god kunde?
1: Det synes jeg, det er. Hvorfor kigger du på mig? Men jeg er ikke en dårlig kunde. Nej, jeg køber der ting inde i butikken.
0: Jo, på den måde god, og det er de lokale købmænd sikkert også glade for, men du ved, altså din handleetik, altså opfører du dig ordentligt, når du handler? Du betaler selvfølgelig for dine ting, men...
1: Ja, altså jeg er jo engang blevet taget for butikstyveri, men det er en anden snak. Det var ikke meningen.
0: Nej, men det siger de alle sammen.
1: Men det var måske på grund af det, du snakker om der. Jeg glemte at scanne en pose burgerboller.
0: En pose burgerboller?
1: Ja.
0: Nej, så du har gjort dig til 20 for burgerboller?
1: Ja, det var fordi, jeg havde taget 2 pakker, så skulle jeg have den ene væk, og så kom jeg til at fjerne begge 2 fra.
0: Okay, så helt så god en kunde var du alligevel ikke, hvis kan sælge kassen. Okay, Simon, der er en købmand, der er utrolig træt af en bestemt ting, som der er nogen kunder, der gør, mens de handler. Altså, det er ikke at betale for det.
1: Når de går rundt og handler,
0: ja, det er også ret. Så gør de altså en bestemt ting, der pisser en købmand af, og han har en opfordring til alle os, der handler. Og hvad det handler om, det tager vi om et øjeblik. Allerførst skal vi høre med Dina, med vi to.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
10: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
9: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
10: Ej. Jo.
9: RAYO.dk.
11: For helvede, man, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få

0: Maxi Sportbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Danmark ligger i de her dage lige i smørhullet mellem et lav og et højtryk, og det betyder altså, at vi får sendt en masse varm luft op fra syd. Det betyder også, at i dag det bliver rigtig varmt. Vi får nemlig helt op til 31 grader lokalt endnu højere, og så får vi altså flot tørvejr og sol det meste af dagen.
12: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 33. Når du er ude og handle, Simon, ikke? Mm. Går rundt der med din kurv i din dagligvarerbutik, tænker du så over, om du er en god kunde? Altså ikke i forhold til, sådan, hvad du køber, hvor meget du køber, men mere sådan, om du opfører dig ordentligt, mens du handler.
1: Jeg synes jeg altid, tænker over, hvordan jeg opfører mig i offentligheden.
0: Ja. Det er bare ikke alle, der tænker over det, når de handler åbenbart.
1: Nej.
0: Fordi der er en købmand i Aalborg, der er ude med et opslag på Facebook, som har fået rigtig meget opmærksomhed. Og det er, fordi det er et opråb fra den her købmand over kunder, der efterlader ting i butikken, steder, hvor tingene ikke skal være. Så du forestiller dig, at du går lige igennem frugt- og grøntafdelingen. Det er altid den første afdeling. Du køber lige 2 poser gulerødder. Mm. Så kommer du ned til mælkekøleren og kommer i tanke om, ej, jeg skal kun bruge en pose. Vi får ikke spist den anden, vi skal på ferie. Og så lægger du lige gulerødderne der et eller andet sted på en hylde i nærheden, og så går du videre og tænker ikke over, om den gulerødspose nu ligger det rigtige sted.
1: Det kender jeg måske godt jo.
0: Nå, sådan.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nå, det kan jeg måske godt genkende.
0: Det gør du. Du lægger ting tilbage.
1: Ja, det kan jeg så godt komme til.
0: Ting på et sted, hvor de ikke skal være.
1: Ja, hvis jeg lige, og så er jeg tæt på kassen,
0: noget, du kommer
1: så gider
0: til
1: jeg ikke gå tilbage. Ja, men så måske lige lægger man lige en pose pasta ned ved sodavanden, eller...
0: Og hvad så? Så regner du med, at der kommer nogen og fikser det for dig?
1: Ja, det må da være en eller anden unge arbejder, der skal stå for.
0: Altså, de har da mange andre ting. De der nede ved flaskeautomaten,
1: de laver ikke for
0: den
1: meget.
0: Virker aldrig. Ikke? Så det er der, de skal bruge deres tid.
1: Jeg vil godt sige, at jeg gør det ikke med kølevarer.
0: Okay, jamen, og det er godt, du siger det.
1: Kølevarer er god. Jeg kunne ikke finde på at lægge en pakke hakket oksekød.
0: Mellem cornflakes og
1: kuglepop,
0: nej. Men, og det er faktisk særligt det, opråbet handler om. Fordi det er der åbenbart kunder, der gør. Altså efterlader køle- og frostvarer rundt omkring i butikken, hvor de ikke er på køl.
1: Ej, frostvarer, det er også rigtig provokerende.
0: Så tager jeg lige en pose ærter her. Nå, men den skal jeg ikke bruge. Jamen, så ligger den lige her på den her hylde med bleer. Og så går man videre,
1: stor,
0: ikke?
1: Altså, står der noget om, hvor stort det supermarked er, hvor det er mere, du ved...
0: Det er en gennemsnitlig Rema 1000.
1: Den er jo, ja, det er fordi, jeg vil jo sige, at man nede i en sådan noget spar, altså sådan lidt mindre købmand, sådan rent kvadratmetermæssigt, så vil jeg sige, at man skal gå tilbage, hvis vi nu er i sådan en stor menu, måske.
0: Hvis det er et hypermarked.
1: Ja, hvis det er Bilka ude i Fields.
0: Hvis du kan få en cykel fandme, og en fiskestang.
1: Altså, præcis, så vil jeg sige, så er der så langt tilbage. Så må de have lave en deportationskøler en gang imellem.
0: Så når varerne er tør op, inden du overhovedet kommer ned til kassen.
1: Ja, præcis.
0: Anyway. Ja, ej, Simon, det er aldrig okay. Og jeg vil gerne komme med det opråb, som en, der også selv har arbejdet i dagligvarerbutik.
1: Du har stået været den unge arbejder, der skulle lægge ting på plads.
0: Det har jeg nemlig, og ikke bare lægge ting på plads, fordi når det er køler og frostvarer, så er det jo at kassere dem. Fordi man ved jo ikke, hvor lang tid de har ligget der, så dem kan man jo ikke bare lægge tilbage. Altså på køl. Det kan være, at de ligger der i 4 timer.
1: Du kan ikke bruge den der lille seje pistol og måle noget temperatur, og så sige, at den er fin.
0: Nej, sådan nogle seje ting har vi det overhovedet ikke. Til gengæld, dengang jeg var i Føtex, så havde vi en dame, vi kaldte Datodamen. Hun gik og gemte varer.
1: Nej, hun, så de blev hun for kom gamle. Tilbage og hente dem.
0: Yes, og så fik hun en eller anden præmie op ved kassen. Eller
1: Datodamen. Ja. Okay, det er altså ikke mig. Det vil jeg godt sige. Jeg er ikke Datodamen
0: endnu. Du må aldrig blive til Datodamen, Simon. Fordi så ved medarbejder i butikken udmærket, hvem du er i hvert fald.

0: Har du været i forlystelsesparker den her sommer, Simon?
1: Ikke nu. Vi har været til Rick Ashley i Tivoli, og jeg skal også i Tivoli igen den 8. august, hvor det er en rigtig Tivoli-tur.
0: Okay, fordi jeg har været afsted to gange, og jeg...
1: Og to gange?
0: Ja, og jeg skammer mig lidt over den person, jeg bliver i forlystelsesparker. Fortsættelse følger om lidt.

0: showet på Radio 100 med Simon og Anne i studiet. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen, Anne.
0: Jeg har haft en dejlig sommerferie. Det er første dag tilbage på arbejdet i dag. Man skal lige i gang igen, men nu har jeg drukket noget kaffe, så det går bedre.
1: Det er godt.
0: Og jeg har haft en fremragende sommerferie, blandt andet fordi, at vi i løbet af den har været i to forlystelsesparker.
1: Jeg er meget misundelig.
0: Ja, ikke også?
1: To forlystelsesparker på en sommerferie, det synes jeg er ret fedt.
0: Men det gik op for mig, og det er en lille observation, jeg har taget med, og så må du gribe den, eller du må kaste den ind i en væg.
1: Ja.
0: Der er to typer i en forlystelsespark. Der er typen, der står henne under træet og får noget skygge med en trækvogn, hvor der er drikkevarer og tasker i, og så er der dem, der står i køer og skal prøve alle forlystelserne. Mm.
1: Ja, den kedelige og den sjove type, som jeg hørte dig sige
0: det. Og det er det, man kan vælge at tolke det som. Og der må jeg bare sige, jeg har fundet ud af, at jeg er typen, der simpelthen bliver fuldstændig ustyrlig. Jeg skal prøve det hele, og jeg skal prøve det nu, og jeg er næsten ligeglad med, om der er børn med.
1: Men det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo, man er jo også afhængig af. Altså lidt ligesom det er godt, når man finder sammen som par, du ved, at man er en samler og en spreder, som man siger, ikke?
0: Jo.
1: Eller en doer og en planner, og hvad det ellers er, forskellige ting.
0: Ja.
1: Så tror jeg også, det er godt, at man er en, der holder the purses, og one that tries the... Altså...
0: Godt sagt. Perfekt formuleret.
1: Ja, ikke?
0: One that holds the purses, and one that stands in the light.
1: Ja, præcis. Yes. Ja, jeg elsker også forlystelser.
0: Ja.
1: Og jeg, det er jo det, jeg synes, forlystelsespar kan. Jeg synes altid, det må være så kedeligt. Men der er nogen, der får det dårligt af det, siger de.
0: Ja, og der er også noget med at ture køre ned af en lille bakke med 70 km i timen, eller hvad det nu er. Altså, nogen, der simpelthen ikke synes, det er så sjovt, hvilket jeg overhovedet ikke forstår, fordi jeg synes, det er sødt grineren.
1: Må jeg også sige, som en, der har spillet meget Roller Coaster Tycoon, man bygger jo ikke en forlystelse for, at den skal være nederen.
0: Nej!
1: Man bygger en forlystelse for, at den skal være så sjov som muligt. Så det der, vi har også nogle gange, den ser farlig ud. Jamen, det er den jo simpelthen ikke. Det vil jo være helt åndssvagt at lave en farlig forlystelse.
0: Og jeg er med dig hele vejen, Simon, men jeg må også bare lige kigge lidt indad, efter at jeg har været de her to forlystelsesparker, fordi at jeg synes, det tog lidt overhånd. Fordi jeg var der jo den anden sammen med mine to børn, ikke?
1: Og den ene, du har to ret små børn,
0: Jeg har to ret små børn. Og den ene, han er nu, han er 3,5. Så er der ligesom grænser for, hvor meget han kan prøve, og han ved ikke rigtig, hvad han har lyst til, og sådan nogle ting. Jeg kan godt mærke, altså i stedet for at gå hen til den der lille båd, man kan sejle rundt og så se ind, altså så prioriterer... Jamen, så prioriterer jeg måske noget andet.
1: Ja.
0: Ikke? Og jeg håber, at jeg en dag kan køre i de store forlystelser sammen med min søn.
1: Ja, der må jeg lige give dig et lille tip.
0: Det er min drøm, ja.
1: Som en, der havde samme drøm, og som fejlede eklatant.
0: Nej.
1: Du kan komme til at starte for tidligt.
0: Okay.
1: Jeg kom til at tage min ældste søn, men nok lige en postgang for tidligt. Jeg var sådan, nu er du el. Altså, han havde lige snedet sit øverste hårstrå op over den der streg, så han måtte prøve ting. Og så hæver jeg ham med op i en forlystelse. Jeg vil bare sige, hvis man nogensinde har set dødsangst i et barns ansigt, så er det simpelthen noget af det voldsomste, man kan opleve som forældre. Jeg tror, jeg ødelagde ham der. Fordi det er først nu her, jeg har lyst til at sige 8 år senere,
0: nej.
1: At han nu endelig begynder lige så stille at turde prøve nogle ting igen. Så pas på, Anne. Altså, sørg for, at han er klar.
0: Ja.
1: For ellers ødelægger du det for dig selv.
0: Det ender med, han kommer til at stå over under træet og holde
1: taskerne, mens mor drønner
0: rundt i rutsjebanen. Jamen, tak for rådet, Simon. Det vil jeg tage med mig. Så må jeg jo tage med den der båd, hvor man kigger på ender.
1: Nå, ja. Indtil han er klar. Men så en dag. Ja. En dag, Anne.

0: Så send Mamma Mia, fik du her fra Kim Larsen. Har Trump lavet noget sindssygt, mens jeg har været på ferie, Simon?
1: Ja.
0: Super.
1: Han har lavet mange ting, men der er en speciel ting, vil jeg sige, der er ret grineren.
0: Lad os tale om Trumps seneste skandale her efter nyhedsoverblikket, der venter med dig, Simon, klokken 9. Inden da skal vi høre Burhan G og Nick & Jay med Jeg vil have dig for mig selv.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nyd
20: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rulegaard. Kulturminister Zenia Stampe, hun vil undersøge, om reglerne for statslig støtte skal opdateres, beskriver hun til Kristeligt Dagblad. Og det sker efter en debat om den muslimske spejdergruppe Sermakan-spejderne, der altså har modtaget flere 100.000 kroner i støtte gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Gruppen får kritik for religiøst begrundet kønsopdeling og for kun at optage drenge og mænd. Ifølge Zenia Stampe, så skal religiøse hensyn ikke begrunde kønsopdeling. Ministeren vil drøfte sagen med blandt andre KFUM-spejderne og DUF. En plettet straffeattest er ikke nødvendigvis en stopklods for drømmejobbet. En undersøgelse fra brancheorganisationen Teknik viser nemlig, at 55% af danske virksomheder vægter den rette kandidat højere end en ren straffeattest. Virksomhederne ser især på faglighed og også motivation i deres kandidater. 3 ud af 4 virksomheder peger på, at det afhænger af jobbet og også hvor gammel en eventuel forseelse er. Så er Grækenland ligesom mange andre sydeuropæiske lande i øjeblikket ramt af flere naturbrande efter mange uger med varmt vejr og tørke. Siden i tirsdag så er der ifølge det græske brandvæsen udbrudt 37 naturbrande i landet. Landets premierminister kalder de mange brande for en ny barsk virkelighed, og flere feriedestinationer er blandt de brandramte områder. Det gælder ifølge BBC blandt andet øerne Kreta, Lesbos og Paros. Så vælger flere turister at lægge vejen forbi Lemvig. Og det mærker man altså blandt andet på antallet af turistovernatninger. Alene i Lemvig Kommune, der nærmer man sig nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Men det er altså vigtigt at holde fast i, at turisterne ikke skal overskygge lokalsamfundet og de mennesker, der bor der til hverdagen. Det mener borgmester Jens Lønberg, og han siger, at Lemvig altså gerne vil have flere besøgende turister, men at det skal altså være så længe, at området kan bære det.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en rigtig varm dag, du stod op til i dag. Vi rammer nok de 30-31 grader, lokalt måske endda endnu højere. Og det er altså, fordi Danmark lige nu ligger i sådan et smørhul mellem et højtryk mod syd og et lavtryk mod nord. Og det trækker altså en masse varm luft op nede fra Sydeuropa. Hver dag det bliver derfor fyldt med masser af sol og tørvejr.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg havde ikke regnet med andet, end at jeg skulle komme tilbage fra ferie i dag, og selvfølgelig lige have en opdatering på ham der, den orange mand over i USA.
1: Nej, men sådan er det jo. Der er nye grunde til, at folk er sure på Trump nu.
0: Sådan.
1: Der er mange, men jamen, nu er der lige altså... en ny og særlig grund.
0: Okay, jeg glæder mig meget til det
1: her. Jamen, der sker simpelthen det, at desværre er en relativt berømt republikansk senator, Lindsey Graham, han er død. Og derfor skal han i begraves.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er en ret stor ting. Altså, der er virkelig mange fremtrædende amerikanske politikere med til den her begravelse. Donald Trump er der også. Han holder faktisk også, hedder det, eulogien. Altså, han holder den der tale, man holder.
0: Ja.
1: Og meget smuk. Og så sætter han sig ned på bænken ved siden af nogle af sine... ved siden af, hvad hedder Rubio... nej, slået, hvad hedder det her? Vicepræsidenten og nogle af de andre nede på bænken.
0: J.D. Vance.
1: J.D. Vance. Og så falder han i søvn.
0: Trump falder i søvn?
1: Ja.
0: Nej.
1: Eller det vil sige, spørg mig Det Hvide Hus, så er jeg jo stjernepsykopat for overhovedet at sige det. Men Trump sidder, jeg vil sige, jeg har set videoerne nu. Han tager sig lige en blunder.
0: Under en begravelse?
1: Ja.
0: Nej, Trump.
1: Men han er lige ved op og holde en flot tale, og så sætter han sig ned, og så bliver han lidt døsig. Han lukker lige kort vejt øjnene, lige den der, hvor man lige, ups.
0: Okay, fordi mit næste spørgsmål var, om der var nogen, der lige gik hen til ham og,
1: nej,
0: og mærkede hans puls.
1: Nå, ej, ja.
0: Altså, jamen, han er jo også en ældre herre efterhånden, ikke?
1: Det vil være, altså, det vil være et spændende sted at lægge sig til at dø. Men han, og det er folk jo selvfølgelig vrede over.
0: Det er
1: meget
0: passende sted.
1: Specielt fordi, at han jo selv har været ude meget efter Joe Biden og kalde ham Sleepy Joe.
0: Sleepy Joe, ja, det er rigtigt.
1: Men jeg må bare sige, jeg forstår godt Trump. Det her, nej, men der er mange steder, hvor vi kan blive enige og sådan noget. Og jeg vil heller ikke have, at han sidder og sover til nogle af de der vigtige møder, hvor de skal snakke om atomkoder og sådan noget, som han jo også gør en gang imellem.
0: Ja.
1: Det her, det forstår jeg godt.
0: Til en begravelse, Simon.
1: Ja, men til en kirketur generelt.
0: Nej, jo.
1: Det er langt, Anne. Det er
0: men
1: langt.
0: Der er forskel på en altså, generel højmesse i kirken, hvor der er alterbrød og sådan nogle ting, og så på en begravelse. Altså en begravelse, der er man jo i sin følelsesvold, Simon. Der skal altså... man være til stede, også fysisk og mentalt.
1: Jamen det er jo ikke, altså... Det er jo så tæt, at Trump jo ikke på ham. Han har det sikkert hårdt liv. Altså, jeg var også ved at sove til min nervøs, hvad hedder det, dåb. Altså, det er simpelthen så kedeligt at være inde i de der kirker.
0: Jamen, bare en dåb, det er altså også...
1: Det er kedeligt,
0: ja. Og festerne er aldrig super gode. Det er tit noget...
1: Det er så kedeligt, det hele er kedeligt. Og det, altså, jeg synes, det er bare for at sige, nogle gange skal vi også give ham lov til at være en mand på, hvad er nogen af 80 efterhånden, ikke?
0: Ja, det er også derfor, at kirker tit har de der ovler, ikke?
1: Ah!
0: Nå! Altså sådan, så man, ui, så bliver vi vækket. Nu skal vi altså synge noget grundtvig alle sammen, ikke? Sådan skal det være.
1: Ja, han er ikke helt sårbar.
0: Ja.

0: Øvet min bosser af, Simon.
1: Den er klar igen efter ferien.
0: Og den lyder mere sprød end nogensinde, synes jeg.
1: Gud, det gør den faktisk. Hvad er der sket med den?
0: Jeg ved ikke. Den også har holdt det sommerferie. Det har været godt til den. Og det er jo den, jeg bruger, når vi lige om lidt skal have vores Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Det er en lidt vild historie i dag. Det er måske også en lidt vild første ledetråd. Jeg ved ikke, om du vil have den allerede nu.
0: Kom med den.
1: Du vil ikke have dine børn leger med mig.
0: Ikke have dine børn leger.
1: Nej.
0: Okay. Det kan være mange ting. Jeg kommer med et godt og konstruktivt bud, Simon, om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Dodo and the Dodos, inden da Los Siva med stjernerne.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
9: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Og det er tid til en dejlig hvem eller hvad quiz.
1: Det er det nemlig. Det er jo den her skønne quiz, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Yes.
1: Jeg synes, det er en lidt vild nyhedshistorie, jeg har valgt i dag, og derfor har jeg også valgt noget lidt vildt, jeg er, synes jeg selv.
0: Okay. Men nu jeg har du skruet mine forventninger op, min ven.
1: Åh ja, men jeg er altså nogen eller noget, der relaterer sig til den her historie. Jeg har nogle ledtråde til dig. Er du klar, Anne?
0: Jeg har mit
1: Det er også spændende, fordi Kasper fører den her konkurrence i den her uge.
0: Han har været der tre ud af...
1: Ej, det passer faktisk. Jeg tror faktisk, han gættede det to af dagene.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, han er faktisk ret dårlig.
0: Ej, det er jeg glad for, at du siger.
1: Nå, den første ledtråde i dag er, du vil ikke have, at mine børn skal lege med mig. Ja.
0: Jamen, så tænker jeg jo med det samme, at du er en form for fjernbetjening.
1: Hvorfor er de glade med fjernbetjening? Det er et færdigt stykke legetøj.
0: Jamen det er det, men hvis der først bliver pillet ved nogle indstillinger, så kan jeg aldrig nogensinde få dem tilbage igen.
1: Pludselig er det på koreansk, og så aner jeg, hvordan du skal komme
0: tilbage. Ja, lige pludselig er underteksterne tyske, eller et eller andet irriterende, eller billedet er todelt, eller sådan noget. Så der vil jeg sige, find noget andet i stedet.
1: Ej, jeg vil sige, altså der er en anden ledtråd her. Der er nogen, der bliver decideret bange for mig.
0: Der er nogen, der bliver decideret bange
1: ja,
0: for mig?
1: Ja, og det ved jeg ikke med fjernbetjening. Det
0: ej,
1: håber jeg
0: nej,
1: ikke.
0: Nej, det er det ikke. Okay, så anden ledtråd, nogen, der bliver decideret bange for mig. Ja. Jamen, er du fyrværkeri?
1: Nej, rigtig godt bud, synes jeg også.
0: Jeg har det lidt svært ved fyrværkeri.
1: Det er der jo mange, der har faktisk. Det er også, altså, jeg elskede fyrværkeri som barn. Jeg må sige, som voksen har jeg tænkt meget over. Det er jo et fuldstændig sindssygt koncept.
0: Vanvittigt koncept, ja.
1: Nej, jeg er ikke fyrværkeri. Jeg findes rigtig mange steder på Vesterbro i København. Ja. Nej, hvorfor står du med sådan en lumsk smil?
0: Det er fordi, jeg kan da sige alt muligt, Svend. Er du folk, hvor pandehåret er klippet utrolig langt, utrolig langt op i panden?
1: Altså... Det kan jeg fandme godt blive bange for.
0: Folk med Anna Lotte pandehår.
1: Du vil gerne have jer steril, og det kunne på en måde også godt passe på den type, du beskriver der.
0: Du vil gerne have jer steril?
1: Ja, det vil du meget gerne.
0: Er du en kanyle?
1: Ja!
0: Ej, er det rigtigt?
1: Hurra!
0: Tænker jeg gættet? Okay, første dag.
1: Så er hun tilbage. Ikke? Se nu der. Tre ugers ferie. Nu kører vi.
0: Kanyle.
1: Ja, jeg er en kanyle i dag.
0: Okay.
1: Og det er fordi, at der er rigtig mange af de amerikanske soldater, der måske snart skal til at have en kanyle i armen. Hvorfor? Fordi den amerikanske krigsminister, som han jo er, Pete Hegseth, kommer med et nyt tiltag, som jeg synes er lidt spændende. Han vil nemlig nu tilbyde alle amerikanske soldater muligheden for at få det, der hedder TRT. Altså testosteronkur, eller hvad man skal sige. Han vil lave en form for supersoldater, fordi som han siger, når man er i krig, så skal man jo ligesom være

0: Top of the game, ikke?
1: Altså, er det noget stoffer? Altså, vil han sprøjte det med noget stoffer
0: ikke,
1: i armen?
0: Det er jo ikke steroider. Men jeg vil sige, det er meget sådan den milde form for steroider, som sådan nogle unge fitness-influencere bruger, hvis de rigtig skal pumpes op, ikke?
1: Nej, hvor skørt.
0: Så det kan alle soldater kan få det tilbudt nu, særligt dem over 30, fordi der falder testosteron normalt. Fordi han vil godt have, der skal være chubang i den nu, ikke?
1: Hvor er det?
0: Er det ikke sindssygt?
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der sker herhjemme.
1: Også fordi, så kan de jo aldrig nogensinde lave flere soldater, fordi er det ikke noget med, at seksualiteten bliver lidt ødelagt og sådan noget?
0: Ej, jeg tror, det bliver meget libido. Til gengæld så er det lidt svært, hvis man ikke kan få det. Så hvis du er i krig, og du pludselig ikke kan få det, så kan du godt ligge og få sådan nogle abstinenser.
1: Okay.
0: Så ved jeg ikke, hvad han har tænkt sig der. Så,
1: nej, det må han så lige...
0: Men supersoldaterne kommer!
1: Det går ud med. Og jeg vil meget gerne sige tak for at lade mig gætte kanyle.
0: Det synes jeg var flot
1: på min første dag efter ferie.

0: Vi har 100% dansk sommer her på Radio 100. Lidt endnu, det er nemlig hele juli måned, at vi kun spiller dansk musik af danske kunstnere. Om et øjeblik venter Nephew med Vaffangol. Jeg ved ikke, er det dansk Vaffangol?
1: Ja, det er noget under noget. Jeg havde også problemer med at sige det i forgårs.
0: Vaffangol. Det er et godt nummer i hvert fald, og det kommer lige om lidt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
0: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Har du haft tid til at læse eller lytte til noget bestemt her i din sommerferie, Simon?
1: Altså, jeg har læst rigtig meget.
0: Du har læst rigtig meget?
1: Ja, ferietid er jo min læsetid. Jeg har nået at kværne, tror jeg, 3,5 bog.
0: Ej, hvor godt gået.
1: Ja,
0: okay. Jeg er lidt mere. Jeg har jo også lidt mindre børn, end du har, ikke?
1: Yes.
0: Så hvis jeg skal have noget indenbords, der sådan lugter lidt af litterære ting og sådan, så bliver jeg nødt til at høre det.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke lige kunne samle mig om en bog, så jeg har hørt utrolig mange podcasts.
1: Det er også nice.
0: Og der vil jeg godt lige servere for dig, der lytter med, og måske stadigvæk har noget ferie. 100% komiker, altså vores podcast her på stationen.
1: Ja, jeg vil sige, det er jo en ret fed podcast. Det er jo sådan en form for bagom tæppet på landets komikere. Vi har efterhånden haft altså et virkelig bredt udvalg af nye, gamle, kendte, mindre kendte, mænd, kvinder. Alle mulige forskellige former for komikere, der fortæller om, hvordan de ligesom er kommet hen til komikerscenen.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, skal man komme med en anbefaling?
0: Kom med. Har du noget bestemt, der lige har gjort
1: altså, jeg vil sige, jeg synes, man skal gå ind og lytte til afsnittet med Jan Elhøj.
0: Ja.
1: Også fordi han er lidt atypisk. Det er jo første gang i år, han sådan for alvor er en rigtig komiker. Han har jo lavet meget komik og satire, men nu stiller han sig så også på en stand-up-scene. Men han har bare, altså, han er jo en af de der gamle DR-satiredrenge.
0: Ja.
1: Og var blandt andet med til at lave Mujaffa-spillet.
0: Hva?
1: Som mange måske. Ja.
0: Var han det?
1: Han er også stemmen. Det er ham, der siger, okay, så kommer jeg.
0: Er det rigtigt?
1: Ja,
0: det vidste jeg ikke.
1: Og han har ret mange fortællinger om Mujaffa-spillet. Ikke mindst, hvordan det kom til at hedde Mujaffa-spillet, som er ret fedt.
0: Okay, så 100% komiker med Jan Elhøj er altså en anbefalelse værd. Jeg vil godt fremhæve det afsnit, hvor Nicolai Stokholm er på besøg.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, han er en ekstremt interessant både figur og komiker og et menneske. Altså, han er et meget sammensat menneske på en eller anden måde. Man får sådan et lille indblik af, hvordan han er blevet den komiker i dag, som han er. Så altså masser af interessante komikere at dykke ned i vores podcast 100% komiker. Du kan finde den i Rayo-appen, eller bare der, hvor du plejer at hente.

0: Hold det op, var Simon. 4 timers morgenradio.
1: Du kom igennem.
0: Ui, jeg har faktisk kun drukket 1 kop kaffe.
1: Det er vildt nok. Altså, jeg synes jo, det er jo, man kan sige, mange jobs er det hårdt at stå op til igen, men der er altså noget, når man møder ind før klokken, altså, hvor vi gør før klokken 6. Det er hissigt at skulle tilbage til fra en feriestemning.
0: Ja, det må man sige. Men har det været en dejlig morgen, og jeg har lyst til at gøre det hele i morgen tidlig igen fra klokken 6.
1: Det synes jeg, vi skal. Måske med Kasper Porsdal. Det ved vi ikke.
0: Vi krydser fingre for, at Kasper Porsdal får det en smule bedre. Morgenshowet er i hvert fald i radio fra i morgen tidlig igen klokken 6. Her på Radio 100 fortsætter den 100% god musik. Om øjeblik, jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Laurberg og Andreas Odbjerg.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, C.S. Stavenutter til Berlingske. Han understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinationerne har været med til at forhindre. Fortidens fejl behøver ikke nødvendigvis lukke døren til et nyt job. En undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i brancheorganisationen Teknik viser, at 55% af virksomhederne i det tekniske erhvervsliv vægter den rette kandidat højere end en ren straffeattest. Det er især faglighed, motivation og det samlede match, der tæller. 3 ud af 4 virksomheder peger dog samtidig på, at vurderingen afhænger af jobbet og hvor lang tid siden en eventuel forseelse ligger. En voldsom naturbrand på den græske ferieø Kreta meldes her til morgen ude af kontrol, det skriver TV2. Omkring 8.000 beboere og turister er blevet evakueret fra områder nær kysten i Rethimno-provinsen. Branden strækker sig over mere end 15 kilometer, og over 220 brandfolk arbejder lige nu på stedet. Kraftig vind gør dog slukningsarbejdet svært. Vinden betyder også, at det fra morgenstunden i dag ikke har været muligt at indsætte brandfly. 2 brandfolk har tidligere mistet livet i den omfattende brand. Fremover kan vi måske blive langt klogere på bevarede skrifter, der ellers umiddelbart er utilgængelige for os. Ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji, helt uden at åbne den. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer ved berøring. Teknologien har vist sig at afsløre en 2.000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med rod til hverdagen.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik.

Fokus og Helt Alene hørte du her på Radio 100. Det var det musikalske startskud denne torsdag formiddag. Mit navn er Flemming Bæk, og der er absolut ikke nogen grund til, at du skal føle dig helt alene. Vi fylder Radio 100 op med masser af dansk musik her i 100% dansk sommer. Og i de næste par timer, der er det bare du og mig, som Dansorkester synger om her på Radio 100.

Det, der er med livet, det var Malte Ebert, som du hørte her på Radio 100, hvor vi fortsætter med 100% dansk sommer til og med i morgen, altså hele juli måned med. Er du i det hele taget generelt til dansk musik, så skal du prøve at klikke dig ind på Rayo.dk eller vores Rayo-app og kigge på nogle af de stationer, og måske også høre nogle af dem. Der er flere af dem, der gør sig udelukkende i dansk musik. Vi har danske 80'er hits, danske 90'er hits, danske 0'er hits, dansk top-favoritter, og vi har også en station, der kun spiller ny dansk musik.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
9: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

sang om kærlighed, og det var Tue West, der stod for den. Den hørte du her på Radio 100. Og har du lyst til at sidde og quizze lidt med ganske uforpligtende, så kan vi lige om lidt efter at have hørt C.V. Jørgensen og Her er pil med Dronning af Månen blænde op for en lille Danmarks quiz, hvor du får 5 ledetråde til at spore dig ind på navnet på en dansk by.

Costa del Sol. Vi skal ikke afsted til Costa del Sol nu og her, men til gengæld så skal vi lede efter navnet på en dansk by, og jeg giver dig 5 ledetråde til at spore dig ind på, hvilken by det kan være. Den første ledetråd er, at byen ligger der, hvor en lang å møder fjorden. Ledetråd nummer 2 er, at det er en af de større jyske byer. Det er faktisk Danmarks 7. største by. Ledetråd nummer 3. TV-vært Christian Dein, sanger Emily DeForest, Flemming Bamse Jørgensen er nogle af de kendte, der kommer fra denne her by. Den fjerde ledetråd er, at et markant monument i byen forestiller en hingst i meget stor skala. Og den femte og sidste ledetråd, du får med på vejen, det er, at i dag der er der mange af os, der hurtigt kommer til at tænke på regnskov og på Elvis Presleys hjem her i Danmark, når man får navnet på den her by. Og hvis du sidder og tænker, det må være Randers, ved du hvad, så er det nemlig helt rigtigt. Randers er det rigtige svar. Man!

0: der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: og mix.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

0: Altid med en samfundskritisk stemme, altid lige med et prik til os danskere. Det har TV2 alle dage været fantastiske til. Her var det, det er samfundets skyld, som du hørte her på Radio 100. Klokken 11, der er vi klar til at give dig et nyhedsoverblik og også en frisk opdateret vejrudsigt. Og inden da, så kan du blandt andet lige om lidt høre Christoffers Ham med gitaren.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig.
20: Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det er alvorligt og dybt beklageligt, når børn får alvorlige bivirkninger efter en vaccination. Men det er svært at give et entydigt svar på, om massevaccinationen af børn under coronapandemien var den rigtige beslutning. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Ses Stavenytter, til Berlingske. 9 børn har fået tilkendt erstatninger på i alt knap 3,2 millioner kroner af patienterstatningen efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner. Og det er nu en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning, siger næstformanden til avisen. Fra i morgen tidlig kl. 4 vil der igen køre regionaltog mellem Odense og Fredericia efter sporarbejdet på jernbanen over Vestfyn. Det bekræfter Vejdirektoratet i dag. Siden 9. juni har der været indsat togbusser på strækningen, og det har resulteret i, at passagerer i perioder har oplevet markant forlænget rejsetid. Det skete blandt andet, da man akut oplevede problemer med kørestrømsanlægget for nylig. Efterfølgende udsatte Vejdirektoratet åbningen af sporene. Arbejdet på jernbanen skulle være afsluttet 27. juli, men blev forlænget med 4 dage. Store naturbrande i den sydvestlige del af Frankrig har resulteret i flere dramatiske dage og evakueringer i tusindvis. Men nu har de franske myndigheder givet grønt lys til, at 84.000 evakuerede kan vende retur til deres hjem. Det skriver France 24 ifølge TV2. Mere end 220.000 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem eller deres opholdssteder under ferie, siden brandene brød ud. Flere brandfolk har også mistet livet i kampen mod flammerne. I dag, den 30. juli, har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden nu har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år, det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, skriver Global Footprint Network. For omkring 50 år siden indtraf dagen markant senere. Der var det sidst i december.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

en torsdag formiddag her på Radio 100, hvor vi fortsætter 100% dansk sommer, som er ensbetydende med, at vi udelukkende spiller dansk musik her i juli måned, og det vil sige altså til og med fredag. Mit navn det er Flemming Bæk, og lige om lidt der skal du høre Medina med Som Stjernerne, og nu er her, der er det Johnny Deluxe og Drenge Som Mig.

Medina her på Radio 100. Det her, det var Som Stjernerne. Husk jo, at hvis du lytter til os online, så er der jo også mulighed for at blive Rayo Premium-bruger, hvilket indebærer, at reklamerne er skiftet ud med mere musik. Det kan du læse mere om på rayo.dk, rayo.dk. Og det er jo også der, du kan finde masser af vores søsterstationer med alle mulige forskellige genrer og ærer musikmæssigt. Og siden er også fyldt op med masser af gode podcast, så bare lyt løs.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se
5: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: giver mig langsomt med Mads Langer her på Radio 100. Og lige om lidt, så vil jeg gerne udfordre dig en lille dansk geografi-quiz. Jeg giver dig 5 ledetråde, så kan det være, at du måske kan spore dig ind på, hvilken by det er, jeg taler om. Det er efter, vi har haft dobbelt op på duetter, lige om lidt med Søs Fenger og Thomas Helmig, og nu er her Albert Heath og Darlin.
1: Jeg er så

0: Svinger og Thomas Helmig. Det var den, jeg elsker, elsker jeg, som du hørte her på Radio 100. Og med på kor var i øvrigt Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Anne Linnet, der i øvrigt har fødselsdag i dag. Hjerteligt tillykke til hende. Og også hjerteligt tillykke til alle andre Radio 100-lytter, der i dag måtte fejre fødselsdag. Lige nu her, der skal det handle om en lille quiz, hvor jeg giver dig 5 ledetråde, som måske kan spore dig ind på navnet på en dansk by. Den første ledetråd, det er, at det er en by, der ligger ved Isefjorden, og som har meget mere travlt her i juli måned, end den har i januar måned. Oplandet er spækket med sommerhuse, og det kan specielt de lokale butikker nyde rigtig godt af. Ledetråd nummer 3, det er forfatter Anna Grohe, der står bag de populære Sommerdal-bøger, der også er blevet til en tv-serie, er født i denne by, og det samme er badmintonlegenden Morten Frost i øvrigt. Den 4. ledetråd, det er lidt uden for centrum, der finder du et sted, hvor psykiatriens historie sidder dybt i murene. Og den 5. og sidste ledetråd, det er, at byen ligger ca. 200 km nord for Gedser og er Odsherreds helt store købstad. Hvilken by har du i tankerne, og hvis du nu sidder og tænker, det må være Nykøbing Sjælland, så kan jeg sige, at Nykøbing Sjælland er det helt rigtige svar.
1: Jeg

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er. En pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Det, jeg ønsker for dig, Svea S. og Burhan G., hørte du her på Radio 100, hvor du lige om lidt skal høre Lars H.G.'s fantastiske 80'er-hit Elsker dig for evigt. Det er lige efter Liga og Julia.

0: igen. Står og går, vil jeg.
1: Elsker dig for evigt med Lars H.G. Det var ham, du hørte her på Radio 100, hvor vi kl. 12 er klar til at opdatere dig på seneste nyt og også en frisk opdateret vejrudsigt følger. Lige om lidt kan du inden nyhederne høre Andreas Oddbjerg og Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Tag sydpå og spar i Flækgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du en opdatering på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Fra i morgen tidlig klokken 4 vil der igen køre regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der været indsat togbusser på strækningen, og det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer på kørestrømsanlægget. Problemet har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere steg igen i årets andet kvartal. Og det møder nu kritik fra tænketanken CEPOS og flere partier i Blå Blok, skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til, på trods af regeringens løfter om at skære ned på bureaukratiet. Finansminister Peter Hummelgaard afviser kritikken. Han mener, at kunstig intelligens vil frigøre ressourcer. Han peger også på, at regeringens 2035-plan skal sikre, at flere kommer i privat beskæftigelse. Et flyvende objekt, der natten til i dag er registreret over Polen, er formentlig et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Myndighederne kan endnu ikke med sikkerhed sige, hvilket missil der er tale om, og hvem der affyrede det. Formodningen er dog, at missilet er styrtet ned i Polen i forbindelse med nattens omfattende angreb mod Ukraine fra Rusland, det skriver DR. Formanden for det europæiske råd kalder krænkelsen af Polens luftrum for en trussel mod hele Europa. To fugleunger af den truede art stor hornugle er blevet fundet døde. Senest døde en af ungerne efter en kollision med en forlystelse i Legoland Billund, hvor fuglene holdt til. Det skriver Jyske Vestkysten ifølge DR. Forældre og ugleparet har ynglet i forlystelsesparken to sommer i træk. Stor hornugle findes kun i Jylland efter at være genindvandret for knap 40 år siden. Legoland håber nu, at ugleparet vender tilbage til parken igen næste år. Derfor bygger man redekasser i parkens udkant for at skabe et mere sikkert ynglested.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik, 100% dansk sommer. Radio 100.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Eberts, det var ham, du hørte her denne torsdag middagstund her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med 100% dansk sommer. Udelukkende dansk musik her i juli måned. Det vil sige, at vi har lige i dag og i morgen med, hvor vi kun spiller dansk musik. Mit navn, det er Flemming Bæk, og lige om lidt skal du høre historien om Mr. Swing King. Det er lige efter den her dansable ting for Svendstrup og Vellenbo og Nadia Malm. Og genhør med Glemmer dig aldrig.

titelnummer på det album, som Gnags udsendte tilbage i 1989. Det var Mr. Swinging, som du hørte her på Radio 100. 100% dansk sommer, både med nogle af de gode gamle danske, som eksempelvis den her med Gnags, men så sandelig der også nogle af de nye, som denne her med Katinka.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

alle andre siger. Det var News, som du hørte her på Radio 100. Og lige om lidt, så vil jeg da gerne have lov til at udfordre dig en lille dansk geografi-quiz, hvor jeg giver dig 5 ledetråde, så du kan spore dig ind på, hvilken dansk by jeg har i tankerne. Efter vi lige om lidt har hørt Stig Møller og Sikken Dejlig Dag, og her Chaka Loveless.

0: dejlig dag, det er i dag.
1: Ja, man skal altså være en sur, gammel, indbrændt person, hvis man ikke lige kan trække lidt på smilebåndet og synge med på Stig Møllers uforlignelige Sikken dejlig dag, som du hører det her på Radio 100. Nu vil jeg give dig 5 ledetråde, så du kan spore dig ind på, hvilken by det er, jeg sidder og har i tankerne. Den første ledetråd, det er, at byens navn består af 7 bogstaver, 2 vokaler og 5 konsonanter. Jeg kan fortælle dig, at byen ligger ved enden af en fjord på Østjyllands kyst og har været en vigtig handelsby i flere hundrede år. Det er jo også her, du finder Danmarks eneste industrimuseum. Den tredje ledetråd er, at med omkring 65.000 indbyggere er den blandt Danmarks større provinsbyer. Den fjerde ledetråd er, at tidligere fodboldspiller Simon Kjær, komiker Mark Lefebvre og skuespiller Søren Sætter Lassen, alle 3 kommer fra den her by. Og den femte og sidste ledetråd, du får med på vejen, det er, at det er i denne by, at du kan besøge Europas største fængselsmuseum. Et sted, hvor man frivilligt betaler for at komme bag trammer. Og det er også her, du kan komme til koncerter, hvor navne som Metallica, Foo Fighters og Rammstein tidligere har spillet. Hvilken by tror du er, det er, jeg har i tankerne? Du tænker sikkert, det må da være Horsens. Og ja, Horsens er det helt rigtige svar.

kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Nick og Jay, det her det bare kommer igen, som du hører det her på Radio 100. Lige om lidt, så skal du afsted med Radio 100 på Mookie Bar. Og hvem er vært der? Det er naturligvis Tobias Rahim. Det er lige efter TV2 og historien om, at der går min klasselærer.
1: Han sagde,

0: Tobias Rahim og Mugi Bar her på Radio 100, hvor vi klokken 13 har et opdateret nyhedsoverblik til dig, og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden nyhederne klokken 13, så kan du lige om lidt høre musik med blandt andet Dodo and the Dodos.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Det er svært at konkludere entydigt, om massevaccinationen af børn under corona var den rigtige beslutning. Men det er alvorligt og dybt beklageligt, at flere børn har fået alvorlige bivirkninger efter vaccinationen. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, C. Stavenytter, til Berlingske. 9 børn har fået tilkendt erstatninger på i alt knap 3,2 millioner kroner af patienterstatningen efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner. Og det er nu en del af den regning, Danmark har fået efter vaccineudrulningen, siger næstformanden til avisen. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. Den går kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Retsordføreren mener derfor, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på myndigheden i en verserende sag. Han efterspørger en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen. Næsten 10.000 personer i år døde af varmerelaterede årsager i Tyskland. Det er det højeste antal siden 2016. Det anslår det tyske Nationale Sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet ifølge nyhedsbureauet DPA. Store dele af Europa har dette sommer været udsat for ekstrem varme, og flere hedebølger har også præget Tyskland. Ifølge instituttet stammer størstedelen af dødsfaldene i år fra anden halvdel af juni, hvor temperaturerne i flere dele af landet ramte 40 grader. Flere og flere turister holder ferie i Lemvig, og det smitter tydeligt af på antallet af turistovernatninger. I Lemvig Kommune nærmer man sig nu 1 million årlige overnatninger, det skriver DR. Men turismens opblomstring skal ikke ske på bekostning af lokalsamfundet og de mennesker, der bor der til hverdag. Det mener borgmester Jens Lønberg. Han siger, at Lemvig gerne tager imod flere turister, så længe området kan bære det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Sommerheden er tilbage, og det betyder, at det i dag bliver tørt med en del sol. I løbet af eftermiddagen kan det dog også blive lidt mere skyet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Hugorm fik lidt faglig assistance af Peter Sommer med Hugorm nedlægger forsvaret. Det var den, du hørte denne tidlige torsdag eftermiddag her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk. Vi er i gang med 100% dansk sommer. Udelukkende dansk musik her i juli måned. Og lige om lidt bliver det med Østkyst Hustlers. Og lige nu her, så bliver det med

0: for lidt.
1: Det er i over 30 år siden, at Østkyst Hustlers leverede Han får for lidt. Det var den, du hørte her på Radio 100. Fra lidt musik af lidt ældre dato til musik af lidt nyere dato. Her er Uro og Mikdes.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til

0: pas på dine blå øjne. Den hørte du her på Radio 100. Og lige om lidt, så vil jeg quizze dig lidt i dansk geografi. Jeg har navnet på en dansk by og giver dig 5 ledetråde, så kan du sidde og gætte med for sjovt. Det starter vi op, når vi lige om lidt har hørt Thomas Helmig. Og nu er her, der er der sommer fra Page 4.
1: Jeg har det ikke, som jeg plejer. Der er sket noget nyt for mig. Jeg er rundt på gulvet, jeg sejler. Og det er på grund af

Thomas Helmig, og nu hvor du har brændt mig af, og før det er Page 4 med Sommer, du hørte dem begge her på Radio 100, hvor jeg nu er her vil prøve at teste din viden om danske byer. Det giver dig 5 ledetråde. Det er ganske enkelt bare for sjov, så kan du sidde og quizze og gætte med på egen hånd. 5 ledetråde, der fører os frem til navnet på en dansk by. Den første ledetråd, det er den største by på øen, hvor der på øen bor knap 39.000 mennesker, men i løbet af året, ja, så kommer der ca. 600.000 turister forbi. Den anden ledetråd er, at cykelrytter Magnus Kort, skuespiller Mikkel Bo Følsgaard, som du kender fra Kastanjemanden og En Kongelig Affære, ja, begge de kommer fra denne by. Den tredje ledetråd, det er, at byen byder på stærke keramiktraditioner, og det er altid muligt at få en sild. Er du ved at spore dig ind på det? Det kan være, at den fjerde ledetråd får dig i mål. Færgerne fra Køge og Ystad ligger i havn i denne by. Og skulle du ikke være helt i mål, så får du lige én ledetråd til. På landsplan, der er Nielsen og Jensen de mest almindelige efternavne. Men i denne her by, der er der altså langt større chance for, at du støder på en, der til efternavn hedder Kofod. Har du spurgt dig ind? Det er i hvert fald på Bornholm, og det er den største by på Bornholm. Det er nemlig Rønne. Rønne er det helt rigtige svar.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: og mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

er i live for albummet, der bare hed Burhan G. Det var Burhan G, som du hørte her på Radio 100. Apropos det med albumtitler. Sådan er reglerne, er også titlen på et album. Kan du huske, hvem der udgav det album? Det var Den Gale Pose, og et af de store hits for det album. Det er denne sang, Spændt

0: Det var Albert Heath og Sophie 1998 med Horsen, som du hørte her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil gerne have lov til at sige tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen formiddag. Her kl. 14 er vi klar med nyhederne. Derefter Kasper Hjort i studiet med 100% dansk sommer.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger for covid-19-vaccinerne er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin til Berlingske. Næstformand understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, så kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinationerne har været med til at forhindre. Over halvdelen af virksomhederne har ikke noget imod at ansætte personer med en plettet straffeattest. Det viser en medlemsundersøgelse udført af erhvervsorganisationen Teknik. Og det glæder underdirektør Maria Skovgaard Berntsen. Det er positivt, at virksomhederne vægter faglighed og menneskelig match over fortidens fejl, siger hun. 3 ud af 4 virksomheder mener, at ansættelse afhænger af, hvilke opgaver man skal udføre. Cirka lige så mange udtrykker, at det også er nødvendigt at tage med, hvornår forseelsen er begået. En halv til en hel time styrketræning om ugen ser ud til at give den største sundhedsgevinst. Det viser et nyt stort studie, som Berlingske omtaler. Mere træning ser ikke ud til at give en lavere risiko for tidligere død, og ved mere end 2 timer om ugen peger studiet på, at effekten faktisk kan vende. Eksperter kalder resultaterne for meget interessante, fordi de udfordrer den udbredte opfattelse af, at mere træning altid er bedre. Jonas Vingegaard blev opereret for et brækket kravben for en halvanden uge siden. Den danske cykelrytter håber stadig på at kunne køre VM til september, selvom skaden er alvorlig. Han siger, at det afhænger af, hvordan helingen går og hvordan motivationen bliver, når træningen starter igen. Vingegaard deltager i øjeblikket i PostNord Danmark Rundt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Hvis du er på fabrikken i den her ellers ret sommerferietunge uge, så håber jeg også snart, at du kan stemme ud og komme hjem og nyde det lækre danske sommervejr. Det er hit i dag. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg priser mig lykkelig over, at der hænger et klimaanlæg herinde på væggen, fordi ellers så kan der eddermame godt blive varmt med computer og skærme og alt muligt. Ikke? Men håber, du har en forrygende torsdag. Mit navn er Kasper. Klar til at overtage fra Flemming, og i de næste tre timer spille en hel masse dansk musik for dig. Vi er jo i gang med vores 100% danske sommer, som faktisk slutter i morgen ved midnatstid, altså natten mellem fredag og lørdag, så det er med at fornyt alle de der danske sange, den 100% danske sommer. Derudover så skal vi også dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, vi skal tale om vores 100% komikerpodcaster. Det hele, det gør vi herhen over de næste tre timer. Hvor der er Dieter Slieter, der er mig, lige efter Christian, og du kan gøre, hvad du vil.

lytter til Radio 100, og det skal du vide, at det kan du jo sådan set gøre hele døgnet rundt, uanset hvor i verden du befinder dig. Hvis bare du har vores Rayo-app, det er R-A-Y-O. Den er gratis, for det første. Det i sig selv er jo en god grund til at få den downloadet, men med Rayo-appen, så kan du høre Radio 100. Du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre vores 100% komiker-podcast, også alle mulige andre podcasts. Og hvis du tilmelder dig Rayo Premium, så kan du ovenikøbet gøre det hele fuldstændig reklamefrit. Men altså, det koster selvfølgelig lige en, om man så må sige, mere afgift, hvis du vil have det hele reklamefrit. Men Rayo-appen er gratis. Alle de her forskellige radiostationer kan du altså også lytte med på gratis. Og så kan du have Radio 100 med dig på farten, uanset hvor i verden du er. Så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? Her er Darlin, og det hele værd.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
5: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Alberte og tænder på et kys. 100% dansk sommer på Radio 100. Det er hele døgn rundt, at vi har danske artister i playlisten. Og mit navn er Kasper. Jeg vil alligevel godt udfordre konceptet en lille bitte smule om et øjeblik, hvor vi skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 30. juli, og hvad der ligesom knytter sig af headliners til den her sådan musikhistoriske dag. Der kan jeg godt afsløre, der bevæger vi os lidt ud for de danske grænser. Men det kan jeg lige vende tilbage til, efter Rasmus Seebach og Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

God gamle Ralle, en solskinsdag på Radio 100, hvor vi nu skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 30. juli. Hvorfor er det i musikhistorien en helt særlig dato? Mit navn er Kasper. Tillad mig at tage dig i hånden og rejse til at starte med hele vejen tilbage til 1958. Og hende her. I dag er det nemlig Kate Bush fødselsdag. Hun blev født i Kent i England, og som bare 19-årig, der får hun sit helt store gennembrud med debutsinglen Wuthering Heights. Mere end 40 år senere, der får hun så et nyt gennembrud.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Det er en ny version af Wyclef Jean's nummer Dance Like This fra 2004, og den udvikler sig hurtigt til et globalt megahit. Hipstone Light, den topper hitlisterne i flere end 50 forskellige lande, og det bliver den på daværende tidspunkts mest solgte single af en kvindelig artist i det 21. århundrede. Så også en stor dag i dag for Shakira og Wyclef Jean. Og så slutter vi med en arm. I dag er det nemlig præcis 5 år siden, at Billie Eilish udgav sit andet studiealbum, Happier Than Ever, som igen er produceret af hendes bror Finneas. Albummet, det handler i høj grad om hendes pludselige vej til verdensberømmelse, og så også de konsekvenser, som fulgte med. For Billie Eilish, hun fortæller selv om den her, det her album, at det at være lykkeligere end nogensinde, betyder ikke nødvendigvis, at man er den lykkeligste person nogensinde. Det betyder bare, at man er lykkeligere, end man var før. Så vise ord for en ung Billie Eilish tilbage i 2021, ikke? Men bare nogle af årsagerne til, at den her torsdag, det er ikke nogen helt almindelig torsdag. Det er en varm torsdag og en stor dag i musikhistorien. Lige om et øjeblik, Malte Ebert, så sæt det fri. Først en sang, du sagtens skal synge med på. Her er Radio på Radio 100.

0: lidt fri. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken nemlig 5 med masser af god dansk musik. Og lige om et øjeblik spoler vi tiden tilbage til 2011. Den danske klubscene og den her banger. Svenstrup og Vendelbo sammen med Nadja Malm og Dybt Vand. Og så er TV2 og Thor Farlov også på vej i playlisten. Så bliv her på Radio 100.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Grand Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

I 2011, hvor den her sang den blev lavet, der var jeg sådan 23 år gammel. Der gik jeg rimelig meget på natklubber. Og jeg er eddermem også sunget noget på den her og trampet i gulvet mange gange. Svend stopper Vindelbo sammen med Nadja Malm og Dybt Vand. Du lytter til Radio 100, og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 5 med masser af god dansk musik. Ja, faktisk 100% dansk sommer hele døgnet rundt. Danske artister, som synger på dansk. Her på TV2.

0: Thor Farlow på Radio 100. Vind og vejr, og lad os da bare tage et kig på det. Tørt med en del sol. Temperatur i dag mellem 25 og 31 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Lokalt op til hård vind, men det er en dejlig dansk sommerdag. Sørg for at få rigeligt at drikke, sørg for de gode solrød, solbeskyttelse og skygge, og ja, så gå ud og nyd den danske sommer. Ikke lige om et øjeblik, men danser med drengen i ørene. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og når klokken nemlig er 3, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre mener, at anklagemyndigheden går for lavt i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Det skriver DR. Anklageren går efter 8-10 måneders fængsel, men retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for grov vold, og at Folketinget i år har skærpet straffen for vold. Derfor mener han, at loven giver grundlag for en hårdere straf. Han afviser samtidig, at han forsøger at lægge pres på anklagemyndigheden. Fra i morgen tidlig kører regionaltogene igen mellem Odense og Fredericia, det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen har været ramt af sporarbejde siden starten af juni, og togbusserne har flere gange skabt lange køer og kaos, blandt andet på grund af problemer med kørestrømmen. Sagen har fået transportminister Signe Munk fra SF til at kræve en redegørelse, fordi hun mener, at passagererne er blevet hjulpet for dårligt. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. Tre brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af i nat blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Det fortæller den lokale viceguvernør Maria Leoni til den græske tv-station TVERT. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise en stor forsigtighed. Ved hjælp af 3D-scanning og kunstig intelligens har forskere for første gang læst en helt forkullet papyrusrulle fra Pompeji uden at åbne den. Rullen blev forvandlet til kul under vulkanudbruddet i år 79 og smuldrer ved berøring. Det har vist sig at være en 2.000 år gammel filosofisk selvhjælpsbog om stoicisme med råd til hverdagen. Forskere håber nu at bruge den banebrydende teknologi til at kunne afkode hundredvis af andre bevarede skrifter.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100.
3: Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen.
0: 100% god musik.

på den danske popmusik himmel. Louis Henderson hedder han. Og gør det hele forfra fik du altså her torsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Normalt på det her tidspunkt, så er det jo Elias Elliot, der sidder i studiet, men han holder lidt velfortjent sommerferie. Og derfor så har vi rystet posen, som var det i en bankohal, og sender sig lidt for skudt i forhold til, hvad vi plejer. Apropos Elias Elliot, så har han jo været i vores 100% komiker-podcast, og den skal vi høre en lille bid af med Heino Hansen lige om et øjeblik. Men først Nephew. Mexico ligger i Spanien.

0: Helt ærligt, den her sang, den kræver ikke nogen præsentation. Du ved godt, hvem det er, du har sunget med på den tusindvis af gange. Her fik du den endnu en gang på Radio 100. Mit navn er Kasper. Tillader mig i stedet for at præsentere mig selv som værten, der sørger for musikken frem til klokken den bliver 5 her til eftermiddag. Og så vil jeg i øvrigt også anbefale dig, at du i løbet af sommeren her, måske nogle af de her dejlige varme dage, prøver lige at give vores 100% komiker-podcast en chance. Det er Elias Elliot, der bestyrer den. Det er ham, der er vært i podcasten, og der har han altså besøg af alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer. Der er afsnit med Anders Mattesen, med LOC, med Lasse Remmer, med David Minerva, med Torben Chris, med Nikolaj Stockholm og med Heino Hansen, med flere. Heino, han fortæller blandt andet om, hvordan han godt vil være lidt mere som Jacob Wilson. Prøv lidt med her.
1: Jeg har lige snakket med din kollega Jacob Wilson og prøvet at få gode råd til at blive lidt mere Jacob Wilson-agtig. Jeg har sådan en drøm om at kunne blive lidt sær. Du ved, købe en lille hytte ude ved en eller anden kyst af en art, som ikke er hverken dyr eller fancy eller har naboer. Og så stafeli og en offline playliste. Og så prøve en gang at komme bare lidt mere ind i mit eget hoved, end hvad jeg har været de sidste 10 år.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Heino Hansen inde i vores 100% komiker-podcast. Hør den i Radio-appen, eller der, hvor du plejer at fange din podcast. Her er Mille og Uro.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og se.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Danske sange fra 80'erne og frem.
22: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: så kommer nyset.
1: Yes! Jeg tror ikke, at det er et nys. Det lyder bare sådan. Kasper Winding, Lars Muhl, sjæl i flammer. Torsdag eftermiddag, Radio 100. 100% dansk sommer og bag mikrofonen indtil klokken bliver 5. Mig, mit navn er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab, så tror jeg, vi har fået styr på formalia. Og så kan jeg da jo ikke fortælle dig, at det næste, der kommer til at ske lige om et øjeblik, det er din chance for at bevise, at du er den hurtigste knallert på havnen, at du er den skarpeste kniv i skuffen. Vi skal i gang med dagens kunstig eller korrekt quiz, og det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er en rigtig fact. Det andet, det er sådan en løgnagtig robot-fact. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Du kan gætte med lige efter James Brown.

væk. Hvis man interesserer sig for fuglekiggeri, så kunne jeg forestille mig, at der er forholdsvis optimale forhold i dag. Dejlig sommervejr i Danmark. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er tid til dagens kunstig eller korrekt quiz. Inden jeg spiller Thomas Helmi for dig lige om et øjeblik. Men altså, jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er en sand fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? En ret simpel quiz i virkeligheden, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker ofte tjekker tiden på vores telefoner, og så glemmer vi det igen få sekunder efter, så vi bliver nødt til at tjekke igen. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker undervurderer, hvor lang tid en opgave tager. Opgave hedder det. Tager også, selvom at vi har lavet den samme type opgave mange gange tidligere. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, så hvad er korrekt? Du får lige 4 minutter til at overveje det. Her med Thomas Helmi.

Det er blevet tid til, at vi skal finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt af de her to facts, jeg har fået af min ChatGPT. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker ofte tjekker tiden på deres telefoner og glemmer det så igen få sekunder efter, som man bliver nødt til at tjekke igen. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker undervurderer, hvor lang tid en opgave tager, også selvom at vi har lavet den samme type opgave mange gange tidligere. Og spørgsmålet er, hvad er rigtigt, så hvad er forkert, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Altså, jeg ser ret tit det der, og gør det også selv, det der med at tjekke telefonen, bare lige for at se, hvad klokken er, så glemmer man det nærmest sekundet efter. Så alene ud fra det, så tror jeg altså, det er fact nummer 1, der er dagens korrekte fact. Jeg skriver lige her til min ChatGPT. Og så kommer der svar retur. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 er kunstig. Selvom at mange kan genkende til det, så er det altså ikke validt dokumenteret, at det er en generelt fænomen på den måde, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var fact nummer 2 altså korrekt. Det er et klassisk psykologisk fænomen kaldet planning fallacy. Jeg håber, det er sådan, det udtales. Altså, vi har en tendens til at undervurdere, hvor lang tid ting tager, også selvom at vi har gjort det mange gange før. Det er simpelthen, fordi vi fokuserer på det bedste scenarie i stedet for det mest realistiske. Og det gælder alt fra arbejdsopgaver til at gøre sig klar om morgenen, skriver min ChatGPT. Så jeg tog fejl. Hvis du svarede rigtigt, godt gået. Og tak, fordi du legede med i quizzen.

0: 100% dansk sommer på Radio 100 hele døgnet rundt. Danske artister i playlisten. Her Mumle, Svea S og Hvor solen ikke skinner. Og når vi nu kun spiller danske artister, så kommer vi jo også sådan lidt rundt i krogene. Lige om et øjeblik med en sang, som du nok ikke lige har hørt for nylig. Så jeg har trukket mit an. Jeg har jogget en lort sammen. Thomas Holm og 19. Næste sang i playlisten. Og derudover er Lars Lilholt og Hjalmar også på vej. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
17: Jeg har trukket mit an.

Rigtig dejlig genhør med Thomas Holm og 19. 100% dansk sommer på Radio 100. Det betyder selvfølgelig også, at vi kommer sådan lidt rundt i krogene og får nogle af de gode gamle klassikere frem, som du måske ikke lige har hørt for nylig. Og det vil jeg sige, det er den næste sang nok også et eksempel på. Men selvom du ikke har hørt den for nylig, så kan du garanteret teksten fuldstændig udenad. Så skru op for radioen, syng med på Lars Lilholtz og kald det kærlighed.

0: Torsdag eftermiddag på Radio 100. Med Katinka og Hjalmar i playlisten. Fyraften ligger lige rundt om hjørnet, hvis du arbejder. Så jeg kom hjem til familien. Hjem og nyd det dejlige vejr. Stadigvæk selvfølgelig lige kør forsigtigt, ikke? Altså hænderne brættet og øjnene på vejen. Så skal jeg nok sørge for, at der er musik til køreturen lige om et øjeblik for Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Og når klokken bliver 4, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bare hold den her på Radio 100.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne. Kunne
10: du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 9 børn har fået erstatning efter alvorlige bivirkninger fra coronavacciner. Det skriver Berlingske. Patienterstatningen har udbetalt knap 3,2 millioner kroner. Næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, Ses Stave Nørtar, siger til avisen, at det er alvorligt og dybt beklageligt, at børn har fået alvorlige bivirkninger. Samtidig understreger han, at det er svært entydigt at vurdere, om en massevaccination af børn under corona var den rigtige beslutning. En ny retsbygning ved Vesterfængsel stinker af kloak og rådne æg. Derfor har Københavns Byret og retten på Frederiksberg nu droppet at bruge den til grundlovsforhør. Bygningen har ellers kostet over 180 millioner kroner at bygge. Men problemer med ventilationen giver folk hovedpine, og afviklingen af grundlovsforhør er derfor rykket tilbage til rettens normale lokaler. Administrationschefen i Københavns Byret, Michael Villemos, fortæller, at lugten er en udefinerbar kloaklugt. Nu er Bygningsstyrelsen blevet bedt om at finde en permanent løsning på problemerne. Et flyvende objekt, der i nat blev registreret over Polen, ser ud til at være et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Han understreger dog, at myndighederne endnu ikke er helt sikre på, hvilken type missil der er tale om, eller hvem der affyrede det. Premierministeren tror heller ikke, at det var meningen, at Polen skulle rammes. Polsk politi og militær har efterfølgende fundet vragrester og et omkring 10 meter bredt krater i det sydøstlige Polen. Som reaktion på hændelsen aktiverede både NATO og Polen deres forsvar. Den danske film Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det oplyser Det Danske Filminstitut. Filmen er den norske instruktør Malene Emilie Lyngstads debut og handler om en mand, der udviklede forbudte følelser for hjemmeplejeren Stella, spillet af danske Gina Jacqueline i hendes skuespildebut. Filmen får dansk biografpremiere i slutningen af november.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100%

0: Seneste single fra Benjamin Hav. Portugal hedder den. Og nu er det ikke fordi, jeg som sådan skal løbe med sladder. Jeg kan da bare fortælle, at der er rygter om, at vide, om det her det i virkeligheden skulle have været den danske VM-slutrundesang. Og det skal siges, jeg kan hverken AB eller afkræfte. Jeg har ikke hørt, om det skulle være tilfældet, men der er nogen, der spekulerer i, om den her sang i stedet for at hedde Portugal, i virkeligheden skulle have heddet Mexico. Og om det så var, skulle være den sang, der havde sendt de danske drenge afsted mod VM-slutrunden. Og nu lykkedes det jo ikke at kvalificere sig. Og så kan jeg egentlig godt forstå, hvis det er tilfældet, at Benjamin Hav og resten af holdet har siddet og tænkt, ved du hvad, den her sang, den er for god. Den kan vi ikke bare lægge i skuffen, så vi udgiver den, og så kalder vi den Portugal i stedet for. Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men hvis det er, så er jeg da i hvert fald bare rigtig glad for, at den blev udgivet, uanset hvad, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. En lille times tid endnu, der sidder jeg og holder dig i ørene med masser af god dansk musik. Om et øjeblik for news. Tusind kys. Andreas Oddbjerg føler mig selv 100 er også på vej. Men den her, den skal vi lige have først. Og den kan du med garanti synge med på. Så skal op for radioen. Jeg er Nick og Jay.
1: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: News. Og tusind kys. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. Og med et øjeblik, så trykker jeg play på Andreas Oddbjergs Føler mig selv 100. Men inden jeg gør det, så tillad mig lige at slå et slag for vores 100% komikerpodcast. Det er Elias Elliot, som bestyrer podcasten, og der har han talt med alle mulige forskellige af landets sjoveste komikere. Blandt andet Nikolaj Stokholm, som undrer sig lidt over herretoiletter og sprittusser. Prøv lige at lytte med her.
1: Og så er jeg faktisk også forbavset over, hvor mange der har en sprittus med sig på toilet. Det er sjældent, jeg har en sprittus, men jeg har aldrig haft en sprittus, når jeg skulle på toilettet. Og det synes jeg er meget interessant.
2: Ja, ja. Og er det så med det for øje? Eller er det bare tilfældigt?
1: Jamen, det er nemlig det. Det synes jeg er vildt spændende.
2: Og hvis det med det for øje, hvem er der tænker, ej, jeg tror sgu ikke ud og tegne på et offentligt toilet i dag?
1: Det er det.
2: Det er det, det skal jeg med min dag.
1: Hvad kom først? Ja. Sprittusen eller besøgertrangen? Det er jo et sindssygt spændende spørgsmål.
0: Ja, du kan altså høre afsnittet med Nikolaj Stokholm og alle mulige andre afsnit af vores 100% komiker-podcast her i løbet af sommeren. Det er dejligt varmt, så få lige en podcast i ørene, ikke? Her er Andreas Oddbjerg.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se,
17: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
18: Danske sange fra 80'erne og frem.
19: Perfekt til sol, regn
18: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

af samme navn. Eller, det vil sige, albumet hedder Et Kys Herfra, og sangen her hedder Kun Et Kys Herfra. Men her fik du altså Søs Fenger af torsdag eftermiddag på Radio 100. Hvis i øvrigt, at lyden af 90'erne er lyden af det helt rigtige årti for dit vedkommende. Hvis du elsker 90'er-hitsene, og det giver dig sådan måske et lille stik af nostalgi ind i kroppen, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er-hits. Vi har også 80'er-hits, vi har 0'er-hits, vi har 10'er-hits, vi har de store danske filmklassikere radiostationen. Der er simpelthen en radiostation for enhver smag. Hvis du går ind forbi radio.dk, eller hvis du downloader Radio-appen, og det vil jeg sådan set anbefale dig at gøre, fordi den er gratis for det første. Og vi lever jo i en tid med rentestigninger og inflation og toldkriser rundt omkring i verden og sådan noget. Så det er vigtigt, man passer på pengene. Og det kan du altså gøre med Radio-appen. Så kan du have Radio 100 og alle de her forskellige søsterstationer med dig, uanset hvor du befinder dig henne. Så R-A-Y-O. Den er gratis. Se at få den hentet ind i din App Store på telefonen. Eller smut ind forbi radio.dk, så kan du altså også høre, ja, eksempelvis 90'er hits derinde. Hvis du hører 0'er hits, så kan du tænke med på denne her, Johnny Deluxe og Elskovspony.

0: Vedkommende August Højen kaster mig ud i, fik du her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene med god dansk musik, indtil klokken den bliver 5 lige om et øjeblik med lidt af en klassiker for Ankerstjerne. Natto er på vej. Så kan du også afsløre, at Tøsedrengene og Burhan G også ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Radio 100.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

Og apropos det der med, måske overvejer jeg at tage toget noget oftere, den kollektive trafik, så har jeg lige læst, at det i dag er Earth Overshoots Day. Altså den her dag, hvor menneskeheden har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at regenerere i løbet af et år. Vi bruger simpelthen naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer altså til, at hvis vi ligesom skulle have en jordklode, der hang sammen med vores forbrug, så skulle jordkloden være 1,73 gange større. Det skriver Global Footprint Network. Og bare lige til sammenligning, så i begyndelsen af 1970'erne, der indtraf den her Earth Overshoot Day, altså først sidst i december, hvor man jo nærmest også havde lukket året ned, ikke? Nu rammer vi den jo altså her den 30. juli. Det ser ikke så godt ud, så ja, måske vi skal

0: Og Lucy på radioen.
1: Jeg er fristet til at sige den musikalske rosin i pølsen, i hvert fald for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, det er fyraftenstid, men jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 2 i morgen eftermiddag. Så skal vi sende hinanden godt afsted mod weekenden med dansk musik, men bliv bare her på Radio 100. Der er Inside the Whale, Apaka, Carsten Lykke, Laban, Malte Ebert og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. På luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre mener, at anklagemyndigheden går for lavt i sagen, hvor en svensk politibetjent døde efter vold på Islands Brygge tidligere på sommeren. Det skriver DR. Anklageren går efter 8-10 måneders fængsel, men retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at den tiltalte tidligere er dømt for grov vold, og at Folketinget i år har skærpet straffen for vold. Derfor mener han, at loven giver grundlag for en hårdere straf. Han afviser samtidig, at han forsøger at lægge pres på anklagemyndigheden. Det statslige bureaukrati bliver ved med at vokse, selvom den tidligere SVM-regering lovede det modsatte. Tal fra Økonomistyrelsen viser, at antallet af statslige ledere og administrative medarbejdere igen er steget i årets andet kvartal. Det skriver Berlingske. Siden SVM-regeringen tiltrådte, er der kommet godt 7.000 flere bureaukrater til. Udviklingen møder kritik fra tænketanken CEPOS og flere blå partier. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard vil regeringens 2035-plan dog sikre øget strukturel beskæftigelse, ligesom kunstig intelligens skal frigøre ressourcer i staten. En halv til en hel times styrketræning om ugen ser ud til at give den største sundhedsgevinst. Det viser et nyt studie, som Berlingske omtaler. Mere træning ser ikke ud til at give en lavere risiko for tidligere død, og ved mere end 2 timer om ugen peger studiet på, at effekten faktisk kan vende. Eksperter kalder resultaterne for meget interessante, fordi de udfordrer den udbredte opfattelse af, at mere træning altid er bedre. I dag har vi nået den såkaldte Earth Overshoot Day. Det betyder, at menneskeheden har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år. Det skriver TV2. Vi bruger dermed naturen 73% hurtigere, end den kan regenerere. Det svarer til, at vi skulle bruge 1,73 jordkloder, skriver Global Footprint Network. For omkring 50 år siden indtraf dagen markant senere. Da var det først sidst i december.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Endnu en varm sommerdag med masser af sol. Sidst på eftermiddagen trækker der lidt flere skyer ind over den sydlige del af landet. Temperaturer mellem 25 og 31 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare selv og se.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
21: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.

0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: booster.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
23: Hvem du elsker, hvad du tror på.
25: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forfulgt.
26: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
27: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
28: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Erstatninger til 9 børn efter alvorlige bivirkninger fra covid-19-vacciner er en del af den regning, Danmark har fået efter den omdiskuterede vaccineudrulning blandt børn. Det siger næstformand i Dansk Selskab for Almen Medicin, C. Stavenøjder, til Berlingske. Han understreger, at det er svært at få et entydigt svar på, om det var den rigtige beslutning at massevaccinere børn. For mens nogle børn har fået alvorlige bivirkninger, kan man ikke opgøre, hvor mange sygdomsforløb og dødsfald vaccinerne kan have været med til at forhindre. Reglerne for statslig støtte til foreninger kan blive ændret. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge sagen efter kritik af den muslimske spejdergruppe Samarkand-spejderne. Det skriver Kristeligt Dagblad. Gruppen har modtaget flere 100.000 kroner i støtte gennem Dansk Ungdomsfællesråd, men får kritik for religiøst begrundet kønsopdeling og for kun at optage drenge og mænd. Ministeren vil nu drøfte sagen med blandt andet KFUM-spejderne og DUF. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmerelaterede årsager i Tyskland. Det er det højeste antal siden 2016. Det anslår det tyske Nationale Sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet ifølge nyhedsbureauet DWA. Store dele af Europa har denne sommer været udsat for ekstreme varme, og flere hedebølger har også præget Tyskland. Ifølge instituttet stammer størstedelen af dødsfaldene i år fra anden halvdel af juni, hvor temperaturerne i flere dele af landet ramte 40 grader. Fra i morgen tidlig kører regionaltogene igen mellem Odense og Fredericia. Det oplyser Vejdirektoratet. Strækningen har været lukket siden starten af juni på grund af sporarbejde, hvor togbusser flere gange har skabt lange køer og kaos. Forløbet har fået transportminister Signe Munk fra SF til at kræve en redegørelse og kalde manglen på togbusser for utilfredsstillende.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften bliver det fortsat tørt med lidt eller nogen sol. Senere trækker skyer ind fra syd og øst med risiko for kraftige byer og torden. Temperaturen fortsat over 20 grader.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare og se.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt

0: andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
17: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.
0: 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Så

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

lige som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte to mig at have et liv, og fat at tiden løber ud.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Sportbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærild, Lavazza, Gevalia, Café

0: Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
18: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Danske sange fra 80'erne og frem.
26: Perfekt til sol, regn
25: og alt det midt imellem. 100%
26: dansk sommer
25: på Radio 100.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
21: Danske sange fra 80'erne og frem.
22: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Radio 100.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Booster.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

0: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Danske sange fra 80'erne og frem.
16: Perfekt til sol, regn
15: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se
13: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad vil du gøre?
1: Solbriller, soft ice og 100% dansk musik. Radio 100.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se,
11: og se. Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: bare.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199. Kom bare se og se.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
7: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vi slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.